0: Не, не я пишем. Пеем я.
1: Запомнете тази вечер, защото тя няма да се повтори.
2: Хиляди гласове, едно сърце.
3: Тази вечер спомените имат саундтрак.
4: Днес не слушаме музиката, днес я празнуваме.

Добър вечер, София! Добър вечер, България! Благодаря ви от сърце, че площадът е пълен, както беше и на 3 март 2001 година, когато се сбъдна нашата мечта и започна историята на БГ Радио. Благодаря ви, че всяка минута, всеки ден, вече 25 години сте с нас. Благодаря от името на целия екип на БГ Радио и от името на всеки български артист, чиято песен е докоснала сърцата ви от ефира ни през тези години. Защото истината е една. Вие сте нашите звезди. Добре дошли на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А сега, с огромно вълнение и аплодисменти, посрещнете водещите тази вечер. Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

0: Добър вечер, България! Каква специална, грандиозна вечер, дами и господа! Днес всички ние заедно празнуваме 25 години българска музика, 25 години в ефира на любимото ни БГ Радио.
1: За нас, Мария, е огромно вълнение и привилегия да споделим този празник с вас на това емблематично за цяла България място, а именно площадът пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Тази вечер нашата сцена ще събере на едно място едни от най-обичаните български песни и музиканти на този изминал четвърт век. Истински визуален и музикален спектакъл, който се случва благодарение на всички вас, които напълнихте този площад.
1: Концерт, който ще достигне до милиони зрители пред екраните, благодарение на нашите партньори от Нова ТВ и Сити ТВ. И разбира се, БГ Радио излъчва нашите думи, спомени и звук на няколко поколения, достигайки буквално до всеки. В поздравителен адрес президентът на Република България госпожа Иляна Йотова подчерта значимостта на медията за развитието на българската музика и добави, че БГ Радио е част от нейното ежедневие. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община.
0: През 2001 година се ражда БГ Радио, но не само като студия и честоти, а като обещание. Обещание, че ще бъде гласът на българската музика. 25 години по-късно, тази вечер, този глас ще звучи за вас.
1: Тази вечер е за всички вас и за всички нас, дами и господа.
0: Има артисти, които измерваме в числа, рекорди, статистика, истории за милиони продадени албуми и разпродадени зали. Но при нея статистиката е безсилна. Защото нейното величие не се измерва с миналото, а с настоящето и бъдещето.
1: Тя е феномен, който никога не спира на едно място. Творец, който непрекъснато търси, развива се, променя се и пренаписва правилата.
0: За екипа на БГ Радио тя е много повече от артист. Точно от БГ Радио тя получи титлата, която никой друг не може да носи. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена.
1: Тази вечер тук сме хиляди хора, които дишаме в един ритъм с нейните песни. Нейната музика е събитието, което ни кара да настръхваме на този площад и да преживяваме всяка дума на един дъх. И ние сме тук, за да й кажем колко много я обичаме, аз лично наистина много. Колко много държим на нея и колко емоционално и скъпо за нас е това, че тя е тук с нас в тази специална нощ.
0: Тя носи сърцето на тази нация в песните си. Музиката е любов, нали така? А любовта на България има едно единствено име.
2: Лили Иванова!

0: Ето това е начало на нашия ден, в който празнуваме 25 години. Само българска музика в ефира на любимото ни БГ радио. Какво вдъхновяващо начало?
1: Да, така е. Когато започваме с Лили Иванова, винаги е вдъхновяващо. За да открием тази незабравима вечер на сцената, е време да посрещнем хората, които написаха и изпяха златните страници на българския рок. Музикантите от фондацията. А това именно са Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, както и Звезди.
0: Към тях тази вечер се присъединява и един изключителен музикант и композитор. Момчил Колев. Време е за фондацията.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Усещането да си пред храм паметник Свети Александър Невски, който е построен с волята, с даренията и с сърцата на стотици хиляди българи, за да бъде вечен паметник на духа ни, е нещо неповторимо.
2: Затова искаме да изразим нашата дълбока и искрена благодарност към Негово Светейшество, българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и Светия Ценот на Българската православна църква за тяхната благословия и за позволението да споделим този голям празничен концерт на това свещено място. Благодарим ви за подкрепата.
1: Благодарим.
2: По време на тази сцена да излезе една група, която поколения българи обичат. И баща ми е тук. И той я обича.
3: И аз.
2: Те извървяха тези 25 години ръка за ръка с БГ Радио, бяха с нас на първия сигнал в екипира, бяха на всяко голямо турне и концерт, а ние бяхме с тях на всеки техен голям концерт и голямо събитие.
1: Точно така. Те са титаните, които вече повече от 3 десетилетия държат високо и гордо знамето на тежкия звук у нас, музиканти. С толкова мощна енергия, че за секунди могат да накарат този препълнен площад да запее като един.
2: Те са...
4: БГ

Благодарим ви, благодарим ви от сърце. И нека всички отново да пожелаем честити 25 години на БГ Радио, един пристан за българската музика. Аплодисменти за тях. И нека заедно с вас да посрещнем на сцената Любо Киро!

0: 25 години само българска музика. Обичаме ви. А БГ Радио през всичките тези години направи нещо изключително важно. То постоянно отваря вратите за младите, смелите и различни гласове.
1: Знаеш ли за кого си мисля? За тези две момчета, които предстои да обявим. Роби и Тино. Двама прекрасни артисти. Тайното оръжие на Роби, неговото вдъхновение, прекрасната му съпруга Пламена също излиза на сцената заедно с Роби и Тино.
0: Роби и Тино!
2: Дали!

0: Юли,
1: да.
0: Усещаш ли как резко се сменя енергията на площада?
1: Как да не, моля ти се.
0: Вече е време да вдигнем пулси на всички тук.
1: То вече е вдигнат?
0: Еме и още може.
1: Добре.
0: Да пуснем тежкия бас. И да направим едно истинско лудо парти под звездите.
1: Опа.
0: Музиканти на световно ниво, които буквално качиха българския електронен саунд на голямата сцена на Евровизия и взривиха европейските класации.
1: Истински посладници на родната музика.
0: Вдигнете ръцете високо горе и нека да избухнем заедно за
2: The Deep Zone Project!

0: Щастливия импакт на тази на живота. Благодаря от сърце. Бега радио 25 години. Благодаря ви!
1: Кажи сега, тази вечер ние сме историята.
2: Тази вечер ние сме историята.
1: Браво! И точно тук... Браво! Сега аз да си ходя. И точно тук заедно с вас пишем следващата и глава. Благодаря ви!
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Продължение на 25 години БГ Радио е неизменно в живота ни. С него преживяваме първите любови, с него вдигаме сватба, с него пътуваме всяка сутрин за работа и пак него си пускаме, знаеш кога, в тези безсънни нощи, когато само в музиката намираме спасение.
1: Аз нямам безсънни нощи, извинявай. А сега имаме нужда от вашата помощ. На екраните ще видите три паметни момента от нашите 25 години.
5: Знаете ли, кога аз много пъти съм получавал награди и съм се изчерпал, даже си мислех, ако пак ми дадат награда да повторя нещо от преди 12 години, което съм казал, защото едва ли някой ще си го спомня. Обаче се сетих за нещо по-оригинално. Дръж. Ще припадна.

0: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм. Харесайте видеото, което ви е най на сърце и задължително използвайте хаштаг БГ Радио.
1: Всеки ваш лайк е и билет за голямата награда. Ще изтеглим един от всички гласували, който ще спечели лична среща зад кулисите с някоя от звездите тази вечер.
0: Степ?
1: Не, със звездите, не със шофьора.
0: Преди малко видяхме ерата Дони Мучил. А сега навлизаме в една доста по-романтична ера. Ерата Дони и Нети.
1: Оп. Така, Дони, както знаете, е единственият човек в тази страна, който е сменял дует партньори с годините. Останал е в идеални отношения и с двамата и е превърнал втория дует в голямата си вечна и истинска любов.
0: Ами да.
1: Пригответе се за любов, класа и вечни хитове. Тайният оркестър, диджей Иван Тишев.
0: Дони и Нети с част от новото им шоу.

0: за годишните музикални награди. Ето това е най-голямата сила на БГ Радио. Да събира титани на едно място, да създава неочаквани партньорства и винаги да държи златната българска музика на върха.
1: Братя Аргирови!

Благодарим ви. Добър вечер на всички. За нас е истинско удоволствие да бъдем заедно с вас тази вечер. Готови ли сте за танци? Тези, които са седнали, могат да танцуват също седнали по местата си. Ето така, например. И една песен, Пролетна умора. Чували сте я или Как си ти? Както всички вие знаете.

0: Rafael Beecher may be booked in the NBA.
1: години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Юли?
3: Да?
2: Знаеш ли коя човешка черта, че ценя най-много у артиста?
3: Нямам ни на малка представа.
2: Абсолютната точност.
3: Та или?
2: Да.
3: Тогава артистът, който ни очаква, е твоят идол Мария. За него се носят легенди в бранша. Известен е като най-точния човек в българската музика. Никога, при никакви обстоятелства, не закъснява нито с една секунда. И честно казано, не понася, когато другите около него закъсняват.
2: Абсолютно разбираемо. Ето това се казва железен професионализъм. Аз, доколкото знам, тази дисциплина важи за всичко живота му. Той на вечен спортен режим, не като мене, спазва диети постоянно.
3: Ама не, не само диети. Знам също, че е истински естет, обичащ бухемския начин на живот и перфектно наредените трапези. Но колкото и да е строг в работата си, той, повярвайте ми, наистина има изключително топло сърце.
2: Той е любимец на няколко поколения, а жените в тази държава го обожават. София, пригответе се за чиста любов!
3: Нека посрещнем Веселин Маринов!

Добър вечер, мили хора! Искате ли сега, ама наистина заедно, да поздравим всички за големият юбилен, рожден ден на нашето, най-хубавото, най-до сърцето на всеки един българин радио, БГ Радио. Искате ли? Добре, хайде. Да види ръцете. Още малко.

0: Благодаря, беше страхотно.
1: Дошло е времето да направим бърза проверка на резултатите в социалните мрежи. И трябва да призная, следя това много внимателно. Много внимателно.
2: Ама наистина.
1: Да.
2: Защото преди малко ме попита, какво беше това нещо с Хикса? Там така си го е записал.
1: Много добре знам какво е това. Това е хаштаг. Това е малка наклонена решетка с Хикс. Видео номер 2 води комфортно.
2: Да.
1: Обаче, видео номер 3 идва откъде? Отзад. И го настига много бързо. Буквално всяка секунда. Това е наистина вълнуващо.
2: Наистина е.
1: Наистина е.
2: Отваряте Инстаграм.
1: Отваряте.
2: Или просто сканирате QR-кода на екран.
1: Сканирате QR-кода, много ясно.
2: Така. Попадате на страницата на BG Radio.
1: Попадате
2: за да последвате. Намирате клипа, който харесвате най-много, натискате сърцето и го споделяте в историята си с хаштаг BG Radio.
1: Да, елементарно.
2: Толкова.
1: Да, натискаш сърцето, аз го знам това много добре, винаги натискам сърцето.
2: Абе, питаме преди малко дали трябва да свалиш гласуването, бе, Юли.
1: Аз много добре знам, само искам да проверя дали ти знаеш.
2: Прей.
1: Да, затова знаеш очевидно.
2: Всяко харесване е и вашето участие за лична среща. Mm-hmm. Един човек си тръгва с meet and greet, с звезда.
1: С кое си тръгва?
2: Юли, не мога повече да чакам. Хайде да ги обявим.
1: Много си изнервила в Холивуд, бе. Карай по-полека, забави. Стефане, забави, обичам те.
2: Не мога да се успокоя. Моля, посрещнете Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрени.
1: Еди там.
3: Добър вечер на всички. Как сте? Дайте много шум за BG Radio, които ни подготвиха това грандиозно шоу. Страхотни са. Честит рожден ден, BG Radio. А сега към вас. Искам да ви задам един въпрос и ви моля да ми отговорите на този въпрос много искрено и много мощно. Но този раз

0: изпълнението на обичайните заподозрени Мирослав Иванов, Еко Стунджи и Иван Каталечев. Чао, до нови срещи!
1: След всеки голям успех, и в музиката е така, стои една и съща реалност. Денонощна работа и стотици часове репетиции, за да изглежда всичко толкова лесно на сцената.
2: Искам да ви кажа, че момичето, което ни очаква, е пълно доказателство за думите на Мария. Тя буквално израсна пред очите ни и в ефира на БГ Радио.
1: Екипът на радиото все още помни виковете от радост на наградите през 2017 година в Благоевград. Тогава, по средата на репетициите, тя и Дара едновременно получиха оценките си от матурите и новината, че влизат в музикалната консерватория.
2: Посрещнете...
3: Михаил!

0: Благодаря ви много! Невероятни сте!
1: Да благодарим на изумителните танцьори на Милен Данков. А сега, Мария, ако има един човек в тази държава, който притежава способността да влезе в празна зала, да изпее само един тон без микрофон и мястото моментално да се напълни, това е следващият ни изпълнител.
2: Историята му и тази на БГ Радио вървят паралелно буквално от първия ден през 2001 година, когато той изгря като фронтмен на групата Те.
1: Бил е водещ на годишните музикални награди и то цели 5 пъти и се справи къде-къде по-добре от мен. Историите за него са много. Един път падна по време на изпълнението си, другия път репетираше и се наложи да отиде в болницата, не знам каква работа. А през 2013 година целият му сценарий беше разпилян по средата на церемонията, но той изкара 3-часовото шоу на живо, така че никой от публиката или от зрителите пред екраните не разбра това.
2: БГ Радио кани на сцената БГ артист на годината 2025. Абсолютният любимец на публиката.
3: Любо

0: Аз съм човек, направен от българска музика, а вие сте виновни да я има. Благодаря ви много за това, че сте тук тая вечер, дами и господа, за мен е чест. Фърли го, фърли го. Ще стане ли? Приемам го. Благодаря ви много за отношението. Добре ли сте? Искам само да ви кажа, че ако Бега Радио 25 години не даваха сцена и трибуна на такива като нас, които правят българска музика, можеше това да се окаже една голяма дупка в пространството, в нашото музикално пространство. Затова аплодисменти за Бега Радио, дами и господа. Не знам какво да ви кажа. Аз реших, че наживо трябва да бъда много смирен за това, че сме пред този храм и се опитах да намеря подходяща песен. Тази вечер, дами и господа, искам да изпея една песен, която е свързана с Господ, който ни дава сила тогава, когато нямаме. Песента се казва «Усеща се сила». Имате ли светлини?
1: Виждам през тебе света и всичко е живо.
0: Страхотни!
1: Чувам сега и гласът говори красиво.
0: Страхотни сте!

0: Обичам ви много, подкрепяйте се така, както трябва да го правим като българи. Благодаря ви много. Аз съм Лило Киров.
1: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Тази вечер говорим за това как музиката има силата да ни връща у дома, когато сме далеч. Как ни дава усещане за корен, за принадлежност. Има една жена, която покори света, но никога, никога, никога, нито за миг не забрави откъде е тръгнала.
3: Силви Вартан. Жена, която покори света, но нито за миг не забрави България. Затова екипа на БГ Радио връчи наградата БГ Посланник на Силви Вартан.

скъпи приятели, благодаря на БГ Радио за наградата. Тя е признание за моята дългогодишна кариера и за голямата ми любов към България. Честити 25 години, БГ Радио. Желая още много успехи на радиото и българската музика.

0: Намираме се в разгара на тази незабравима нощ, на този тържествен концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И точно сега дойде моментът за нещо, което не просто промени, а буквално взриви съвременната музикална история на България.
1: Само преди месец беше нощта, в която никой от тази държава, а и не само в тази държава, аз не бях тук, но не можех да правя нищо друго. Не си легна. Телефонът ти звъни, приятели крещят от слушалката, непознати се прегръщат по улиците, всяко второ стори в мрежата и всяка кола, която минаваше, свираше само едно единствено нещо. Ето това се случваше.
0: Защото... Забрани часове. Тя превъртя, извинявай, но не издържам.
1: Разбирам се.
0: Световните броячи в интернет оглави европейските класации, а световните медии съвсем официално я нарекоха кралицата. Мария, аз отдавна твърдя, че по нашото Черноморие се раждат световни звезди. Ето, Бургас има Мария Бакалова, Варна има Дара. И двете напълно превъртяхте играта в световен мащаб.
1: София пък си има теб.
0: Е, има.
1: Така.
0: Колко още?
1: Истината е, че това момиче буквално израсна пред очите на БГ Радио и неговата публика. От първите изтъпки в ефира до самия връх на Европа.
0: Дами и господа, нека посрещнем гордостта на България.

0: Благодарим ви изключително много. За нас е чест и удоволствие да бъдем тук на тази сцена. Заедно с всички мои колеги, музиканти, композитори, танцори, хора, които се грижат за нашия стайлинг, за нашите видеа, за нашите фотосесии. Абсолютно всеки един в музикалния бизнес никога не спи и заслужава много аплауз. Благодаря ви, че сте дошли тук, че уважавате българската музика по такъв начин и се надявам изнапред да е така. Вие сте уникална публика, ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Благодаря ви, сърце.
1: Дара!
2: Абе, аз се гледам, че тук от известно време хора прави едно движение така, такова с ръката.
1: Правя.
2: И аз се чуря малко за какво тренираш, за спортист ли, за рапър ли?
1: Не, бе, за рапър. Подготвям се за следващото изпълнение. Просто се настройвам на вълната на човека, който ни очаква. Защото сега е време за хитмейкърът, тази хубава българска дума, на България. Само че тук има един голям въпрос, Мария. Ти кой Криско повече харесваш? Стар Криско, нов Криско?
2: Е, това е много труден избор.
1: Стар Криско, нов Криско.
2: Те вървят пакет. Обаче, знаеш ли, той има една голяма суперсила и тя е, че години преди името му да е толкова така популярно, той вече беше известен на екипът на БГ Радио, защото е работил в радиото и то като аудиопродуцент.
1: Сега, през 2012 година, неговото парче «И ти не можеш да ме спреш», заедно с Дивна и Миро, спечели наградата БГ Песен. През 2018 БГ Изпълнител на годината. Всяка нота, до която се докосне, става хит!
2: А в момента той знае точно как да накара всички на площада да скачат, докато напълно им свърши дъхът. Юли, я покажи как да скачат, бе.
1: Докато напълно им свърши дъхът? Добре, започваме да скачаме, докато напълно ни свърши дъхът.
2: Айде всички!
1: Давайте сега,
2: всички скачите, да започнем да скачаме!
1: Докато напълно ни свърши дъхът, моя вече свършва, обаче идва Криско!

0: Благодарим, приятели! Благодарим, че подкрепяте българската музика. Бъдете живи и здрави! Чао!
1: Понякога думите са твърде малки за голямата празнина, която остава, когато онези, които създават душата ни, си отиват. През изминалата година се разделихме с хора, които ни завещаха вселена от мъдрост и красота. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов.
2: Творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България. Днес техните семейства и най-близки приятели са тук на площада заедно с нас. И докато техните думи и песни звучат, те ще останат живи.
1: Сред тях е и Георги Красимиров Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на БГ Радио. България винаги ще го помни като създателя на музиката към песента «Ветрове» и спята от Лили Иванова. А тази година България загуби и великия Михаил Белчев.
2: Бях на сцената на БГ Радио в Пловдив през 2022 година, когато обявих наградата му БГ Вдъхновение. Целият колодрум избухна, а той излезе толкова смирен, толкова нежен, с онази харизматична усмивка, напълно чужд на суетата. Никога няма да забравя този момент.
1: Синът му носи тази любов напред, пееки песните му с преданост и достоинство. В негова памет очаквайте концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК.
2: А сега на сцената ще излезе най-обичания, повтарям, най-обичаният български поп изпълнител на всички времена. Той казва за своя приятел Михаил Белчев: «Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас».
1: Единственият, неповторимият,
2: Василият,
1: Василият Найденов!

0: честит празник на най-българското радио. Една песен, която сте е слушали милион пъти, стана нарицателно. Песента започва така. Сигурен съм, че я знаете безгранично. Готови ли сте? Ей!
1: Но всичко ли е наред, ама тъй, че спокоен си гне.

Тук направихме тази творба. Дай, дай, дай! Сега! Ей! Казано честно си!

0: Страхотни сте! Честит празник на БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Грандиозният финал наближава. И ако все още не сте гласували, сега е моментът. Извадете телефоните, погледнете екраните и направете своя избор.
3: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм точно сега. Харесайте любимия си клип, използвайте хаштаг БГ Радио и ето най-хубавото. Не е нужно да решавате тази вечер.
2: Защото този концерт ще дойде до вашите домове следващата седмица по Нова ТВ и Сити ТВ. Гледайте го отново, преживейте всеки момент и продължете да гласувате. Линиите остават отворени до края на излъчването.
3: В момента, в който шоуто приключи по Нова ТВ и Сити ТВ, гласуването се затваря. Така че ако някой от дома гледа следващата седмица и все още не е натиснал сърцето, има време до последната секунда на излъчването.
2: А победителят обявява се на следващия ден по обяд. На живо по всички социални канали на БГ Радио.
3: Тоест, съжалявам, вълнувам се. Тази вечер гласуваме. Следващата седмица гледаме. А деня след това проверяваме известията си, защото този победител може да си точно ти.
2: Един човек, една звезда. Не се знае. Напоследък слушах празничната класация. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Това беше страхотно преживяване, защото българската музика има точно тази сила. Тя е нашият личен архив. Тя носи нашите моменти, нашите най-дълбоки чувства и онова, което ни вълнува най-силно. Песните остават, когато всичко отминава.
3: И следващия ни изпълнител е живото доказателство за тази приемственост. Човек, чийто път започна точно в прегръдката на едно голямо музикално семейство. Трио «Спешен случай».
2: А, неговата лична хроника на годишните музикални награди е зашеметяваща. Всичко започна още на първата ни церемония през 2002 година, когато спечели наградата за БГ Текст с «Давам всичко за теб».
3: И от тогава просто не спря. Последваха отличията БГ Албум, награда за албума «Ако има рай», а през годините направи абсолютен шлем, исторически, обирайки вота на слушателите за БГ Песен, БГ Изпълнител, БГ Композитор и БГ Текст. Ето така той извървя пътят на от момчето с китарата до един от артистите, които най-силно определят звученето на съвременната българска поп-музика.
2: И тази вечер той е тук, за да сподели тази енергия, целият този препълнен площад, дами и господа, моят приятел Гранко!

0: Благодаря ви и честити 25 години БГ Радио. Велики сте!
1: Името Мария заема едно изключително направо свещено място в моя живот.
2: Така ли?
1: Да.
2: Оле, Юли, чакай, че си червик. Не знаеш, че имаш такава романтичност в себе си.
1: Ти ли не знаеш? Ти ли?
2: Не, не знаеш.
1: Така, не ми благодари, защото говоря в най-общ смисъл.
2: Ага,
1: okay. Защото е дошло времето на друга Мария, също освен теб да се качи на сцената.
2: Давай, окей, хванахте, давай. Прощавам ти.
1: БГ Радио празнува 25 години. Тя също отбелязва 25 години на музикалната сцена. Един изключителен, звезден и бляскав път, който извървяхме заедно. Стъпка по стъпка, хит след хит. Тя е четирикратен носител на наградата БГ Изпълнителка и водещ на годишните музикални награди заедно с Део през 2004 година.
2: А сега, нека посрещнем звездата, която с годините изгрява по-високо и все по-ярко. Посрещнете дивата Мария Илиева!

0: 25 години. БГ Радио. 25 години. Вие ми давате смисъл да ме има и да мечтая. Честит рожден ден! За още много хубави, смислени, изпълнени с супер готина музика години. Дайте много любов за БГ Радио!
1: На наградите на БГ Радио през 2023 година тези момчета си тръгнаха с 4 големи статуетки, включително за БГ песен за техният абсолютен хит 7 дни. Тогава всички разбраха, че България посреща новите си музикални звезди.
2: А после се затвориха в студиото, изолираха се от шума и социалните мрежи, дето това решетката, за да създадат музика с дълбока поезия, душа и брутална искреност, която те хваща за сърцето.
1: Те доказаха, че дълбоките и смислени текстове умни могат да движат хиляди хора, когато за тях стоят чисти сърца. На сцената излизат
3: Молец!

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ви помогнете.
1: Всички заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пее.
1: Али вие сте!
0: Е!
2: Али ви какво е?
1: Сигурно!

0: Обичайте и слушайте българска музика. Това е супер важно за всички нас.
1: Заради вас има нас. Благодарим ви.
2: Гледай! Машини! Гледайте, вижте аутфите, гледайте мустаците, гледайте какво нещо. Това са страхотните, за това и се ожениха за много хубави момичета. Между другото да ви кажа, техните дами на сърцата са Християна Макарова и Кремена Славчева, които са изключително актриси. Гледайте ги някъде. Наистина са изключителни. Аз, ако изглеждах така, щях и аз да забия някоя, а не само да мие чините след купона.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Така, не мога да им отрека, че имат много точен нюх, кога да хванат правилния влак и колко бързо да се ориентират в ситуацията. Официално имат златен билет за чужбина. Навреме се усетиха и направиха дует с блестяща световна звезда, за да се качат директно на експреса за Европа. А точно сега, нещо наистина историческо ще се случи на тази сцена за пръв път. Пред вас излиза една чисто нова, феноменална супергрупа, която се казва УСК. Ръцете горе за Дара, Молец и УСК.

0: казва там почва, не знам.
1: А, това със сигурност е най-голямото участие до момента на група Луско. Благодарим ви, че бяхте свидетели.
0: Ние сме група Луско и много ви обичаме. Сега е време да се върнем към самото начало на една споделена история, която продължава и до днес.
2: Те бяха там на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година на площад Княз Александър Батенберг. А на първите годишни награди през 2002 година те взеха почти всички награди. БГ група, БГ албум за Ледено момиче и БГ нова версия за Две следи.
0: БГ Радио и Д2 сбъднаха мечти с кампанията Стани известен с БГ Радио, в която хиляди слушатели от цялата страна изпращаха свои авторски текстове. Беше избран победител и от тази споделена радио мечта се роди един от най-емблематичните хитове – песента
2: «Аз и ти». Или, както всички си я знаем, пееме и обичаме до днес – лимонадата. Студената фактически лимонада. 25 години по-късно онази младежка рок енергия все още е тук. Точно на тази сцена. Тази вечер.
0: Нека посрещнем
3: Т2!

0: Quand on est pour donner, on pitch le lit, on pitch des civières.
1: Тази вечер всички ние бяхме заедно. И това е най-важното.
2: В един свят, където има толкова много разделение, българската музика ни връща един към друг, обединявани. А сега, дами и господа, използвам случая да кажа нещо лично от мое име. Вие и изпълнителите на сцената напълнихте със смисъл отново думите, които звучат така. Аз съм българче и расна. Дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе.
1: Благодарим ви. Благодарим на всеки артист на тази сцена, на всеки един творец, създал и създаваш българска музика, на всички пред екраните и на всеки тук на площада. Вие сте БГ Радио.
2: Обичаме ви!
1: Обичаме ви!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Изяще тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
7: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
6: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.

0: Файко XXXL.
1: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
2: Дай грижата, която заслужава.
1: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
2: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
1: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Димитър, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пералнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитър, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
11: Наденички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Истинското сирене не просто се опитва.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте с клас и песента сутринта. Съвсем логично, действието се развива в 7 часа и 4 минути. Добро утро, съкровища. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви в началото на четвъртъка. А преди да кажа добро утро, Боги, Авара ще го кажа добро утро, Богче.
1: Добро утро. Какво друго ти хрумна?
0: Ами сега ми хрумна. Утре знаеш и кой ден е?
1: Утре е петък.
0: 26.6.26.
1: Ей, верно.
0: Да. Е, сега се сетих.
1: Да.
0: Е, какво като е 26.6.26? Може би...
1: нищо, някакво съвпадение на цифрите, което е симпатично и може би означава, че денят ще бъде по-специален. И то по-хубав, разбира се. Е, ако сте решили, може и да се вземете.
0: Ами да, може да отидете, защото то за общината май нищо не ти трябва.
1: А, искаш да кажеш такава ненадейна ожеманица.
0: Еми да, да се разберете към 9 часа прино почвате работа и към 10 да сте в там район. Ох, не, няма да ви арестуват, в районното не се ходи за това. Ходи се в тея сватбени обреди. Ритуалната зала, искам да кажа. Насякъде има ритуални зали.
1: Не знам
0: зали.
1: Как се е събудил тази сутрин, но вижте какви неща са му отрано в главата.
0: Да.
1: А ако нещо решите да променяте живота си...
0: При мен и вие
1: ако сте решили нещо да направите по-грамовно, 02-951-5535, има кой да ви подкрепи, има кой да измисли как да действате, Симеон е на среща. Аз съм по доброто утро и по пожеланието за това деня да бъде разкошен, поне така започва от сутринта, пък и времето май ще бъде много хубаво. Айде да видим.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Пей радио, само българска музика. Здравейте след трамвай 5 и погледът на любовта. Енина 7 и 8. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28, 30 градуса в Благоевград и Велико Търново, 33 в Пловдив, 31 в Плевен и Русе, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и едно припомняне на концерт, за концерта на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и участието на БТР, което боги, значи на нашия концерт БТР ми взеха сърцето, Веско Маринов ми взе сърцето и Роби заедно с Молец. Не, че другите не бяха, но ако трябва да откроя, те ми бяха
1: това
0: моите лични фаворити.
1: Това
0: да.
1: Са твоите. Направо... Аз не знам, не мога да не кажа присъствието на D2, които също много, много ме зарадваха, да. Заедно с Дичо. Да. Абе, говорейки си за концерта и на кой кое му е взело сърцето, защото да. На всеки нещо наистина му е повлияло много емоционално. Тази нощ в 3 през нощта прозвуча концерта, прозвуча за всички онези, които слушат в някаква друга часова зона.
0: Да.
1: Приятелите ни извън на България. Тази вечер от 8 вечерта ще прозвучи отново в ефира на БГ Радио, така че можете да го слушате и да чуете всички изпълнения още веднъж.
0: Мога ли да кажа две неща?
1: Може.
0: Слоган за часовите зони за нашите приятели, откъдето и да ни слушат. Дори да сте в зоната на здрача, за вас също имаме зона. За дали да слушат концерта. Това малко тъпичко се получи нищо. Но другото, което е концерта, освен че ми взе сърцето, ми взе и парите. Защото, нали, си купихме билети за такива мои такива приятели, паси от скъпите. Искам да ти кажа, че още връщам. Но нищо струваше си. И другия месец, че имам да вноска и съм приключил. Но въпрос е, че бяхме, участвахме и беше гад якото.
2: Топ 5. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да се съгласиш да платиш откуп за тъща си. Номер 1. Все още имате нужда от нея. И то жива. Не ти е прехвърлила нито апартамента, нито парцела в Панчарево, нито нивите в Шабленско. Нищо! А ти какъв софиянец си, без да си продал 8 декара в Шабленско, да си дошъл тук и да си купиш кола и апартамент в Лозенец.
3: При това положение трябва да стиснеш зъби и така още малко да проявиш търпение, стоицизъм, да усетиш как живота боли, убива и измъчва, но всичко има своята цена.
0: Да.
3: И просто се налага да я платиш.
0: Ще я платиш.
3: Ще изчакаш.
0: Ще изчакаш. В днешния топ 5 е причини да се съгласиш да платиш откуп за тъща си. Знаем, че звучи странно. Номер 2.
3: Искаш да станеш известен. Еми, някой чувал ли е някой да е платил откуп за тъща си? Не.
0: Правилно.
3: Е?
0: Ето. Нима твоето скандално, неочаквано, странно, необяснимо поведение, бихме казали, няма да те направи известен и в същото време оперативно интересен за службите и за лекарите.
3: Ти представяш ли във вестниците челните страници? Мъж плати откуп за тъща си.
0: О.
3: Невероятно!
0: Да.
3: 4 удивителни.
0: Да, 4 удивителни.
3: Тъща спасена от своя зет.
0: Да.
3: Скандално.
0: Нечувано. Да.
3: Нечувано.
0: И официално две точки, нали? Защото...
3: Да.
0: В днешния до 5 причини да се съгласиш да платиш откуп за тъща си. Номер 3.
3: Абе, заради децата. И заради женати.
0: Какво да правиш? Жалостив просто.
3: Те плачат, молят се. Баба, баба, баба. И ти какво да правиш?
0: Ега ти. Ми накрая вдигаш телефона, звъниш на тези похитителите и им казваш:
4: добре бе, пращайте го това бе, айде бе, ще плата.
3: Те, разбира се, ти казват, че няма да се наложи, че ще я докарат и оставят, че е невредима, че даже напротив.
0: Много от тях са преживели стрес, бой, насилие. Те и друг път са нарушавали закона, и друг път са живели на ръба, и друг път са преживявали престрелки и бой с полицията. Ама престрелка, престрелка, бой, бой, почне па спре. А при тъщата няма спиране.
3: Не!
0: Тя или говори, или крещи, или се бие, или им дава тон в живота.
3: Тази жена пречупи такива куравосърдечни типове, като нейните похитители.
0: Да.
3: И даже те накрая, оставяйки я, оставиха и пари, за да не им се мярка повече в полезрението. Платиха ти да си я вземеш обратно.
0: И в полицията директно предават се.
3: Да.
0: Викат: стрес голям, лекувайте ни, приберете ни. В днешния топ 5. 5 причини да съгласиш да платиш откуп за тъща си. Номер 4.
3: Значи ти си милиардер, който си мери всичко с другите милиардери. Какви ли не разходи сте направили и накрая ти биеш всички с идеята да платиш откуп за тъщата.
0: По-ексцентрично, по-екстравагантно решение от това, Здраве му, кажи ми, то няма.
3: Да, с това си действие ти стоиш на върха на класацията за най-странен начин да похарчиш едни пари.
0: Е, на Дине ви сте застанали и си говорите кой какво е направил.
4: Ти наш какво направих, аз купих си еди ква си кола.
0: Другия, еди ква си кола. Третия, еди ква си кола. Четвъртия, космически кораб.
3: Аз петия. Платих откуп за тъщата.
0: Край. Край.
3: Тишина.
0: Край. Хората застават чисто сърдечно, нали, богатите хора слагат ръка на сърцето си и казват, е, биеш, брат ми.
3: Да.
0: Биеш. В днешния топ 5, 5 причини да съгласиш да платиш откуп за тъща си, номер 5, пети си Господ.
3: Смисъл?
0: Е, как смисъл, бе, Богдана, бе? Нима не учиш хората да бъдат милосърдни, емпатични и прощаващи и към близките, и към далечните си.
3: Да.
0: Нима не ги учиш да приемат и приятелите и враговете си еднакво?
3: Да.
0: Нима не ги учи. Какво ми да, като ми повтаряш? Ето, получаваш добра възможност да докажеш точно това. Този, който ти е най-далечен, този, който ти е най-големия, най-върлия враг, този, който прави съня ти неспокоен, точно този да му подадеш ръка.
3: Имаше един виц.
0: Да.
3: Един, който се хвали пред приятел със словните си
0: умения,
3: достижения, да. И вика, ето тук залата на славата, и той, ей, какво е това, глиган, жесток глиган, ей, кога си го убил, такова, такова, ей, какъв елен, право, страхот, нали, висят по стените главите, да, на животните, и както такова, такова, сарна, елен, глиган, мечка, крокозъбел, и знаеш, какво е тази женска глава? Еми, тъща ми е това. Застрелил си тъща си? Не, бе, тя мислеше, че ще снимам.
0: А в днешния топ 5, 5 причини да съгласиш да платиш откуп за тъща си.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Дони и Момчил в 7 часа и 23 минути. 3, 2, 1 и...
1: Да, понякога е нужна само една мелодия или само една песен, за да се върнем там, където всичко беше по-просто, където лятото изглеждаше безкрайно, където дните минаваха в игри до тъмно и хайде, прибирай се! Помниш ли от балконите майките, които викаха?
0: 5 минути! Отдолу се чуваше.
1: Да, БГ Радио и Сладоледи, фамилия, теканията да се върнеш към това скъпо синьо лято. Разкажи ни своя скъп летен спомен, дали ще бъде за ваканциите на село, дали ще бъде някое море с родителите или пък някои супер забавни игри с приятелите под блока. Разкажи ни някой скъп летен спомен. Това се случва на нашия сайт bgradio.bg.
0: На мен боги ми подариха нашите едно лято, точно в началото на лято, като свърши учебната година, там 30 май или чот по-ран, нали, малък бях, ми подариха, връщам се вкъщи и в хола гледам едно балканче. От тези дете струваха 140 лева с облегалката, което беше, то беше по-скъп. Да. Откъде бяха намерили пари, не знам. Имаха такива включвания от време на време, защото ние много ограничено живеехме,
1: като всички
0: останали. Да. Леле, майко боги, това, само като си го казвам, все едно са ми подарили 3 майбаха. Толкова му се радвах и това колело нямаше нещо в него, което да не мога да си отремонтирам сам.
1: Ето за такива спомени си говорим. Ако нещо такова ви се завърти в главата, опишете го на нашия сайт bgradio.bg и искам да ви кажа, че всички участници влизат в томбола за прекрасна награда, пътешествие до Нерха, Испания,
0: да.
1: Онзи божествен средиземноморски град, в който
0: локацията
1: е сниман сериала «Синьо лято». Точно така. Ще бъдете там, участвай до 10 юли и може точно твоя спомен от онова прекрасно детско лято да те заведе в Нерха, Испания.
0: Да.
1: Като междувременно си похапваш и сладолед фамилия.
0: Абе.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници. Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: Хет.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
12: Времето с БГ Радио.
13: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28, 30 градуса в Благоевград и Велико Търново, 33 в Пловдив, 31 в Плевен и Русе, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
14: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
12: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Bem, rádio som, bavarska muzika i ne prosto rock and roll, baby, a mi rock v minulu vreme na Šturcite. Ej, ni na 7.38.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и част от саундтрака на лятото в лицето на водно колело на Джендема. Джендема на по-народно означава на майната си. В смисъл много далече. Някъде в Джен... Баба ми така казваше. Ако кажа, че някой живее далече или в горите или лейски, казваше, той е в Джендема. Там, добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: И така, пътищата в страната са проходими до 30 юни. Движението по Тракия между 33 и 39 км остава двупосочно в платното посока София. С две ленти посока София, една посока Бургас, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Добре, че това време, в което ще пуснат пътя, наближава, защото действително тапата там е доста голяма. До 30 юни остават ограниченията и между 218 и 229 км посока Бургас, където също движението се извършва в плотното посока София. Между 207 и 229 км посока София също движението е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и то се осъществява в плотното посока Бургас. Още две етапи по магистрала Тракия, които живот и здраве приключват на 30 юни. На Хемус остават ограниченията между 350 и 363 км. На Марици имаме няколко ограничения от 19 до 16 км посока Пловдив, от 0 до 19 км и в двете посоки, където трафика се сигнализира с пътни знаци. Просто косат пътищарите. Работи се и до между 26 и 32 км посока София, като този ремонт е до 30 септември. Пак до 30 септември движението при 111 км се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонт на фугите там в активната лента. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер. Лек път!
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.

0: Fajko Hicks Hicks XXL.
1: To valja to! Office týma, nov adres, plážat. S laptopite na Izot Computers robotiš od kde tu iskeš, koga tu iskeš i po koliko tu iskeš. Izot Computers, remarketirana kompjuterna tehnika za doma, офиса i plaža. izotcomputers.com
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ники, какво е това?
13: Това е новото ми пияно!
12: Ама ние пияно не сме ти купували.
13: Аз сама си го направих. С моите изобретатели в Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
12: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
14: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио, само българска музика. До последен дъх слушахме току-що на Тангра. Вече е 7 часа и 52 минути и разбира се започва детската ни песен. Аз ви подсещам за още нещо. Влезте на нашия сайт и прочетете всичко, което пише в категория игри, защото там се случва прекрасна игра с сладоледите фамилия, която ни връща в детските години и може да заведе някой от вас в нерх

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Овен, няма да ви върви много днес, затова отложете важните неща за утре, защото утре е вашият ден. Телец, успехът на работното място днес ви е гарантиран. Близнаци, ще ви се наложи да направите доста солидни разходи днес. Рак, ще сте доста по-наблюдателни за прелестите на противоположния пол и това ви разсейва. Лъв, не се притеснявайте от неуспех, тъй като магнетичното ви излъчване днес ще е неустоимо. Дева, денят е много ползотворен за всички представители на зодията.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Везни, днес ще трябва да се обърнете за помощ към колегите си. Скорпион, каквото и да се случва днес, не се отказвайте от целта си. Тя е по-близо, отколкото предполагате. Стрелец, материалното ви състояние може да нарасне от неочаквани приходи. Козирог, днес е ден, в който е добре да сложите в ред мислите и чувствата си. Водолей, не позволявайте да ви заблудят със сладки обещания днес. Риби, недоглеждане от колегите ви при изпълнението на поставените задачи ще усложни отношенията ви.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Две силни земетресения със сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, нанасяйки щети на сгради в столицата Каракас и предизвиквайки сериозна загриженост сред учените, предава агенция Reuters. Експертите предупредиха за опасност от голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна. Според Американския институт по геофизика, първият рус магнитуд 7,2 е регистриран на около 160 км западно от Каракас. По-малко от минута след него е последвал и вторичен трус с магнитуд 7,5. В официално изявление на института се посочва, че бедствието вероятно е широко обхватно, а първоначалните оценки сочат, че броят на загиналите може да варира между 10 000 и 100 000 души. По време на трусовете повечето венецуелци са били по домовете си заради официален празник, ключово събитие за независимостта на страната от Испания. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета Радев. Рамката, по която ще се разходват средства за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. Междувременно в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не освободени от парламента. Доктор Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. На 25 юни се отбелязва Международния ден на моряка, инициатива на Международната морска организация, приета през 2010 година. Целта на деня е да даде заслужено признание на милионите моряци по света, чийто труд осигурява над 80% от световната търговия и поддържа функционирането на глобалната икономика. Всяка година организацията посвещава Международния ден на моряка на актуална тема, свързана с живота и работата на хората на морето. Мотото за 2026 година е «Движим световната търговия, поемаме и рисковете». Тази годишната кампания акцентира върху трудностите, напрежението и рисковете, пред които са изправени моряците, особено в райони с повишен риск и въоръжени конфликти. По традиция, Международният ден на моряка се отбелязва и във Варна.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика и капка от любов на Атлас. 8 часа и 8 минути е добро утро. Мили момичета и момчета, точно с тази песен е свързан и нашия гост. Пет въпроса тази сутрин.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е голямо удоволствие да приветствам един артист в пълния смисъл на думата. Човек, който познавам и от сцената, а сега със съвсем... Абе, не съвсем ново амплуа, обаче пък имаме интересни неща, които да си кажем заедно. Веско Зарлиев, Благовест Зарлиев е на гости в сутрешното шоу Стартер. Добре дошъл.
3: Добре заварили. Много се радвам, че така след дълго отсъствие така от пространството ви гостувам и то точно на вас.
0: Истината е, че публиката те познава в ефира на БГ Радио, те познава много добре като човек свързан с дълбоко с групите Акустика и Атлас, но сега ще говорим за твоето друго амплуа на художник и затова си му каза артист от всички страни, от които можеш да го погледнеш. И когато човек наистина носи изкуството в себе си, то намира изява по всякакви начини. Много често изпълнители се изявяват като художници, артисти, запяват и правят песни. Изобщо изкуството е в теб. И сега ще стане дума за една много хубава изложба, твоя, която е посветена на Михаил Белчев. Защо реши да направиш такава изложба?
3: Това е една идея, която се роди преди 10-12 години. Да, приятелството ни с Мишо прерасна в едно общо изкуство, така ако мога да кажа, преди около 10 години. Просто един ден рисувайки, казах, защо тук Мишо да не напише някаква строфа, защото картината ми зазвуча като музика. И си казах, това ще подсили въздействието на творбата. Обадих се веднага на Мишо и той се откликна с удоволствие. И така аз успях, може би, до някъде да го направя с автор в картината, защото не го ограничих къде да впише своите строфи от своята поезия, в кое пространство от самото платно. И така той участваше в композиционния процес, ако щеш на картината.
0: Абсолютно.
3: Стана с автор и тази симбиоза...
0: А това, което изписваше, е нещо, което познато, нещо, което
3: точно
0: го
3: така.
0: Има?
3: Нещо...
0: Или нещо чисто ново?
3: Нещо, което е познато и е действало
0: и
3: на хората,
0: като...
3: съществува, утвърдено е като лирика. И тази картина на него му дава силата да изпише точно, да кажем, тази строфа от неговата поезия. И дава съвсем друг прочит на картината за зрителя. И така се обогатявахме, може би, взаимно. Той с багри в своята поезия, аз с музика и поезия в моята живопис.
0: Да.
3: И така създадахме нещо общо, което имаше своите изяви в пространството, няколко изложби в годините, които бяха много успешни. И сега в нашето пространство, галерия Херитаж, в сърцето на София си позволих в негова памет да създам пък аз картини, да продължа нашата кауза, ако така мога да го нарека, да създам пък картини по неговата лирика и да направя един малки миниатюрки на хартия под всяка картина, върху която аз да изпиша строфите, които са ме вдъхновили да създам дадената творба. Така че под всяка картина в галерията на тази изложба може човек да прочете това, което ме вдъхновило да създам.
2: А тези строфи са негови част от неговите стихове?
3: От неговите стихове,
0: поезия.
3: Които пък са ми въздействали и са ме оформили като артист, защото тия неща ни дават влияние. По-късно усещаме, че са ни влияли и че са ни оформили като творчески личности. Така че тази изложба тече в момента. Много благодаря, че вие посетихте вашия екип. Имаше представител в лицето
0: Наско.
3: На
0: беше там. Той се върна толкова вдъхновен. Да. И си говорихме, че много искаме да дойдеш
3: той
0: като гост в студиото. Да, за да разкажеш и повече хора да го чуят.
3: Точно така. И така че много се радвам, че сега мога да споделя, че до 7 юли ще продължи изложбата, къде ще и посрещна прекрасната певица Таня Ди, моята жена, човека до мене, която ще даде на всеки човек, който се интересува от тази изложба, от това послание, ако мога да го нарека по-скоро, защото изложба звучи така малко стегнато за това, което съм се опитал да направя.
0: Абсолютно някак си събира в себе си наистина най-хубавото от това, което той е написал и това, което теб те е провокирал да нарисуваш.
3: Да, тази есенция събрана в цвят и строфи.
0: Колко
3: така, че
0: поетично.
3: Всички, които биха се зарадвали в тия такива леко такива сумрачни времена, са добре дошли в нашето арт пространство.
2: Добре казано, чудесна работа да говорим за Михаил Белчев картинно, във всеки смисъл на думата. Веско Зърлиев е гост в сутрешното шоу Стартер и ще отговори на 5 въпроса, само след песен.
0: На Михаил Белчев, коя да бъде? Кажи ти.
3: Ами нека да бъде Полумрака на спомена.
0: Нека Става. Да бъде Полумрака на спомена.
2: Играем.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Михаил Белчев, в полумрака на спомена, песента, която пожелава Веско Зерлиев, нашия гост в 5 въпроса тази сутрин.
1: 5 въпроса в Стартер.
2: Тази сутрин, Благовест Зерлиев на гости в сутрешното шоу Стартер. Ако можеш да се върнеш в детството, какво дете би искал да бъдеш? Високотехнологично дете или високочувствително дете?
3: Високочувствително дете бях и съм си.
0: И си да. Си останал да. Такова.
2: Ама би ли променил или имаш възможност
3: не,
2: да промениш?
3: Не, бих променил това.
2: Е, защо имаш възможност? Знаеш какво е да си високочувствително? Сам не те провокирам. Абе, ясно бе, окей.
3: Знам обаче пък, имайки предвид как съм се, какво е оформило в мене тая чувствителност, да. С всичките и минуси, разбира се, защото да. Те са много безбройно, и пък има един голям плюс накрая, че успявам да виждам до някъде невидимите неща, които ме вдъхновяват. И още да ги нося със себе си, като едно дете. Ние си продължаваме, сме си деца, мъжете, почти цел живот.
2: Значи високочувствителен да. Си оставаш.
3: Yes.
2: Втори въпрос. Как ще подходиш, ако се налага да ухажваш боги, да сваляш боги? Много добре, знам, че...
0: Симеон е само да ти кажа, че и съпругата му е тук.
3: И румеше ме... И румеше ме закове с един фендер... Ние с грифа на някой фендер телекастър за стената.
2: Това няма никакво значение. Вие па въобще не сте разкрепостени и такива освободени.
0: Ай, искаш да кажеш, това е само химерично. Така да си да. Го представим.
2: Значи, разбира се, че да става дума за да си го представим. Ако трябва да я ухажваш, Боги, да я сваляш, какъв ще бъде подходът ти?
3: Директно
2: да
3: бъдеш... ще изфира песента Капки от любов. Ще изпее.
0: И край.
3: Директно.
0: И
3: директно край. Влизам.
0: Край, Симеона, разбираш ли? Това е. Да, и без това ми е една от любимите песни.
3: Това е утвърдено парче и мисля, че ще я завладея да. Моментално.
0: Застава с китарата,
2: Богдана,
0: леко небрежно.
2: Не,
0: цак.
2: Много повече от това ще ти трябва, защото... Тя...
0: Не, достатъчно ми е. Ти не можеш да кажеш какво ми трябва.
2: Ти няма ми кажеш, аз какво не мога да кажа за тебе. Кое ще избереш? Да бъдеш лошото момче, който ще дойде с моториш и каже, аре бейби, скачай при бата ти Веско да отпръшваме към хоризонта? Или като закичиш мостак и пращаш огнени погледи от чердак?
3: Сега аз като не съм с моторите и чердака, но ти ми даш само два варианта за игра.
0: Да, а той ти каза най-добрия възможен.
2: С китари. Ама това е много прекалено очаквано. Е,
3: от един артист какво да очакваш?
0: Да.
2: Еми именно, един артист трябва да бъде по...
3: Виж, мустака да. Го имам, ето виждаш така, до некъде.
2: Мустака, да.
3: Променяме, оставаме от тебе, от твоето предложение мустака, капките
2: мустака,
3: от мене,
2: китарата,
3: парчето за нея
2: парчето.
3: И Румен, ако слуша, аз няма да излезна от сградата, направо ще ме довърши.
0: Това само на ушки. Добре, стиснахме си ръце.
3: Стиснахме и с...
2: Ема ръце, да, вие не се, какво се стискате са? Благовест Зерлиев, гости, сутрешното шоу Стар. Би ли си купил обувки, които адски много харесваш, обаче малко те убиват?
3: Правил съм го този номер и не би го повторил.
2: Знам, че много хора са го правили, аз никога не съм го правил.
3: Да, ужасно е, не го прави, не го при този експеримент. Да.
2: Добре, ама си го правил. Защо бе, брашни?
3: Ми, защото от някаква тъпотия.
2: То винаги от тъпотия, ама.
0: Някаква суета в моментите завладява.
3: Да, викаш си, това няма
0: сега
3: такова.
0: Да, то ще излезне, се отпусне.
3: Това е номер едно, взимам го, ще се отпусне, както тя казва, или ще ги носим определени пове, много са яки и накрая ги, никога не ги носиш или ги фърляш.
0: Да, или ги подаряваш на някой.
3: Или ги подаряваш, ако някой иска още да подаряваш.
2: Кой път си вземе носени обувки?
3: Това е друг въпрос.
0: Ти ако си ги обувал веднъж, много важно.
2: Те са на Веско.
0: Веско ги е обувал.
3: Така
0: да. А може и да ги е нарисувал.
3: С спрейове, с някакви такива, и стават много артистични, така че е възможно и този вариант с рисуването.
2: Веско Зерлиев е в 5 въпроса. Кога беше последния път, когато си каза, съсипаха тази държава?
3: Ми това гледам да не си го казвам, защото доза на негативизъм за какво ми е и защо трябва да го казвам. Нещата са в нашите ръце, в нашите съзнания и в нашите решения.
2: А ако ти кажат, я нарисувай тая държава, какво ще нарисуваш?
3: Какво ще нарисувам? Еми ще нарисувам красиви пейзажи, ще нарисувам по-усмихнати хора, ще нарисувам много китари, ще нарисувам слънце, ще нарисувам морето, ширта, красивите ни планини и пейзажи. Аз рисувах много пейзажи, много съм се вдъхновявал от природата.
0: А природата ни е страхотна.
3: Да.
2: Веско Зерлиев на гости в 5 въпроса. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
3: Мога да кажа в какъв свят ми се ще да се срещат нашите деца, ние, да сме живи и здрави. Ами в свят, в който омразата, жлъчта ще няма да съществува, няма да си спомняме за нея. Ще даваме сила на хората, които могат да дават крила на другите. Ще подкрепяме красивите неща, изкуството, хармонията и ще живееме така в повече усмивки, в по-мирно време ми се ще да живеем като цяло.
0: Виж колко хубаво казано.
2: Веско Зарлиев, на гости в сътрушното шоу Стартер. Много ти благодарим за това, че ни отдели от времето.
3: Аз благодаря за поканата. Винаги като у дома се чувствам.
2: Успех на изложбата, на която ни остава много още до 7 юли.
3: Между другото, забравих само да вметна, че правиме много концерти, много интересни изяви в нашето арт пространство, които не са свързани само с изкуство, да, с живопис, с картини или с нещо, което е в изящната сфера. Таня Димитрова, жената до мен, е страхотна певица, която е позната на своите фенове. Тя пък е така двигателя, сърцето, пулса на галерията и създава така една много уютна атмосфера, в която може да се убедят всички, които ще ни посетят.
0: Абсолютно. Не пропускайте да го направите. Още едно хубаво арт пространство в София.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Орлинго Ранов. В момента вече е 8:27.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София, още веднъж да пробягаме през ограниченията. Остава забранено влизането по Гео Милев между Елисавета Багряна и Николай Коперник. Затворена е и част от улица Елисавета Багряна. Остават ограниченията и обиколните маршрути около окръжна болница и локалните на Цариградско в този район. Също така и движението по Владимир Вазов, което в участъка между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев се осъществява двупосочно в северното пътно платно, ако сън не ви фаща през кое пътно платно можем да минем на Владимир Вазов. Там движението е двупосочно. Добре създадена времена пътна организация, не можем да се объркаме. В Пловдив остават ограниченията по части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Геданов. Във Варна затворени остават части от Петко Стайнов, Атанас Ливчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до петък остават ограниченията на кръстовището на Оборище и Петко Каравелов. ВИК-то го работят там. Остават ограниченията по Дебелт. Те са три между Сливници Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис Първи и между Цариградска и Фердинандова. Остават ограниченията и по Оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от улица Свети Иван Рилски.
1: Само тук звучи само българска музика. БГ Радио. Само българска музика. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center – твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
7: Добре.
6: Български шперплат.
7: Угърски шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Привел де Лесо център.
7: Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: За днес 4.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
12: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София? Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончик.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
18: Времето с БГ Радио.
19: Днес, преди обяд, времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28, 30 градуса в Благоевград и Велико Търново, 33 в Пловдив, 31 в Плевен и Русе, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
20: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
21: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след сигнал в 8.38. Това е Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Добро утро, съкровища. Как сте?
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Късно ли е либе за китка или не е късно? Слушайте внимателно темата на мини дебата и решете какво мислите, да размислете се, поровете в съзнанията си. И така, има ли момент, след който е твърде късно за промяна? Да или не?
0: Ти, Боги, го каза много хубаво. Късно е либе за китка.
3: Късно ли е либе за китка?
0: Е, да, ама израза е късно е либе за китка. Скоро гледах битка след битка с Леонардо Ди Каприо и Шон Пен. Той много и Оскари май взе. Там не съм сигурен дали чак па толкова много ми хареса, но там бяха пресъздали сблъсъка между две радикални групи в обществото. От едната страна бяха ляво-либералните борци за революция на всяка цена. Не им разбрахме целите, но си викаха другарио и бяха против всеки авторитет. От другата страна бяха военни правителство, там имаше и тайни кръгове, които си бяха чисти расисти. Много динамичен филм. Военните избиха част от най-реактивните си опоненти, затвориха друга част по затворите. Крайните радикали също нанесаха щети на военните. И най-накрая, най-радикалният Леонардо Ди Каприо, вместо да отиде на някакъв антивоенен протест, предпочете да си свие една цигара на дивана вкъщи, като до него имаше и смартфон, при все, че упорито бягаше от тези технологии през целия филм, защото беше убеден, че го следят, че ще го взриват, че го троват и така нататък. Военните пък сами ликвидираха най-крайния си елемент. Общо погледнато, разшириха границите си и се кротнаха. Те спряха с полярните си желания за промяна, приеха света какъвто е и започнаха да го живеят този живот. Понякога просто трябва да спрем с генералната репетиция за живота и да го живеем какъвто е, а той е несъвършен. Защото наред с хъса за промяна, също толкова е важно да можем и да приемаме. Иначе ще се превърнем в едни застаряли и озлобени улисяли чичовци и лелки, на които живота им е минал в абстрактни битки, които те не са спечели, защото никой не печели срещу живота, и се събуждат озлобени, че нищо не са постигнали. Аз мога да мина своя път и да чакам по средата. Това е моето задължително усилие и трябва да го направя. Аз и всеки друг. Но не мога да извървя ничий друг път. Стоя в средата и чакам. Ако никой не дойде, нищо не мога да направя. Благодаря.
3: Много интересно с всички твои твърдения, които казваш, съм съгласна. Ама ние не спорим дали трябва да приемаме кое е по-добре да приемаме или да променяме. Ние не спорим за това. Ние спорим има ли момент, след който е твърде късно за промяна.
0: Да бе, Боги, кое е по-трудното от това? Да застана по средата, да съм направил моя път, да съм го извървял и от тука насетне няма какво повече да върва. Приемам. Който е по средата, който е дошъл до мен и всичко останало. По-други аргументи не мога да избера.
3: Аз пък си мисля, че имам... дали има момент, след който е твърде късно за промяна, няма такъв момент. Никога не е късно за промяна. Никога не е късно да променим нещата, ако искаме. Дори себе си можем да променим, ако пожелаем. Като тук главното, това, което подчертаваме, ако пожелаем. Защото всяка промяна изисква и си усилие и воля. Ако ние имаме желанието да променяме, ако ние имаме желанието да положим усилие и воля, то промяната винаги е възможна. И ако си мислим, че понякога не можем да променим съществуващото, защото, както ти казваш, това не е нашия път, ние нашия път сме го извървели, то тогава можем да променим гледната си точка към нещата, които са се случили. И когато променим гледната си точка, ние ще виждаме нещата по друг начин. Само защото сме променили нещо. Защото искаме да направим промяната. Няма значение на колко сме години. Няма значение дали става дума за връзка, дали става дума за работа или за някакъв друг вид отношения. Винаги можем да направим промяната в себе си, в отношенията, в работата. Винаги. Стига да го пожелаем. И както казах вече и ще го кажа още веднъж, ако не можеш да промениш ситуацията, то можеш да промениш погледа си към нея. Откъде я наблюдаваш и какво виждаш?
0: Кажете какво мислите вие на 029515535 или в нашия Фейсбук. Още веднъж да припомним, има ли момент, след който е твърде късно за промяна? Да или не? И телефона ни звъни. Само секундичка да вдигна. Ало!
4: Добро утро!
0: Здравейте!
4: Ива от София съм пак. Днес ще пускам тото втори ден.
0: Заповяда, Иве, добре
3: дошла!
0: Иве,
3: радваме се, че се чуваме!
4: Здравейте, първо да ви пожелая един успешен, слънчев, топъл, прекрасен ден.
3: Благодарим ти и на теб така.
4: По темата, ако аз реша да променя нещо, някой ситуация или каквото и да било, ще го правя, може би, до едно известно положение. До тук си му е прав. Но, ако установя, че нямам повече сили да направя каквото и да било, да, може и да се откажа. Но след мен ще дойде някой друг, който също ще иска да промени това същото нещо. И ще започне от там, докъдето аз съм стигнала. И ще продължи.
3: И ще го промени.
4: Точно така.
0: Това не е сигурно. Може да опита да промени нещо.
3: Може да дойде следващ. В смисъл, промяната е възможна.
4: В крайна сметка, ние сме временно тук. Имаме някаква мисия, стигаме до някъде и съответно някой продължава там, докъдето ние сме стигнали. И на този някой ще му бъде и една идея по-лесна.
0: Добре, значи гласът е за Боги.
4: Абсолютно, да. Мога да ви дам един пример, ако има.
0: Разбира се, че
3: ще бъде много хубаво, защото с примери най-лесно се разбираме.
4: Да, то е един много, много ценен пример, наистина. В Софийска област, 51-а година, е запечатан един храм, който затира от 11 век. И аз ме поради какви причини по това време и така нататък. В годините хората са се опитвали по някакъв начин да реставрират, да върнат, да възобновят. Всеки е стигнал до някъде през всички тези години. Тоест, нещата не са оставени там в това време през 51-а година. Всеки е направил по някаква стъпка. В един момент всеки е срещнал и съответната стена, която го е спряла и го е отказала да продължи. Но всеки следващ е поел стъпката, до която е стигнал предходния и е продължил. И към днешна дата мога да ви кажа, че нещата са почти на финал. Няма да казвам, нали, за къде става въпрос, тъй като в момента съответно има процедури в темата, но ето един пример. Всеки гради до някъде и следващия продължава. И нещата ще се случат.
0: Добре, пишем го този глас. Много ти благодарим за начина ти на разсъждение. Ти ни казваш, че промяната е процес, който не спира и гласът ти е за Бог. И телефонът ни отново звъни. Бег Радио, здравейте!
5: Здравейте, Нина от Пловдив се обажда.
0: Заповядай, Мина!
5: Боги, никога не е късно за промяна. Давам пример себе си. Аз съм на 57 години. Преди 3 години започнах пълна промяна, физическа, работя над себе си, психолог и така нататък. Но има една много тънка такава, много интересна закономерност. Когато ти се променяш, се променя света около теб. И другото, никога не можеш да промениш хората. Можеш единствено да промениш себе си.
0: Можеш.
5: Твоята промяна идва разкошна промяна и в семейство, и в работа, и така нататък. Така че никога не е късно. Аз съм пример.
3: Какво промени в себе си?
0: Не, по-скоро, какво те накара да тръгнеш по тази промяна?
5: Сина ми, който имаше проблеми, започнах да търся помощ за него, но се оказа, че по-скоро имам нужда от помощ аз. И тогава започнах да работя с психолог, и да, така нататък. Ами, например, сега се връщам от фитнес. На 57,5 съм.
3: Браво! Браво!
5: Ден, идвам от залата и така нататък. Ето ти една промяна. Какво? По-хубаво от това. И разбира се, и психическа трябва да има.
3: Да.
5: И тя води до много красива промяна навсякъде. Във всички сфери на твоя живот.
3: Така, благодаря ти, приятелко.
5: И аз благодаря. Много ви обичам.
3: Ами, взаимно е абсолютно.
5: Благодаря ви.
0: Чао, бъди здрава.
3: Симеоне, ти си един наглец.
0: Защо?
3: Аз си задавам въпрос и я питам какво промени. Ти ми кажеш, не, по-скоро откъде започна промяна. Значи ти зачеркваш моя въпрос и казваш, че е по-правилно да бъде зададен друг.
0: Не бе, моят въпрос беше малко по-хубав от твоя.
3: Ега ти самочувствието. Да, направо не е истина. Как реши, че твой въпрос е по-добър?
0: Ами, интуиция. Ето.
3: Нахалник.
0: Телефонът ни е 02...
3: Нахалник!
0: Телефонът ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и във Фейсбука, само да вдигна телефона.
3: Не, по-добре да прочетем имейла.
0: Ема, вече е късно.
3: Е, съжалявам, вече започвам.
0: Извинявайте, Боги казват да не ви слушаме вас, мейла ще прочетем и изчакайте секундичка.
3: Ало, здравейте.
6: Добро утро.
3: Добро утро.
6: Здравейте, приятели, Боби се обажда.
3: Здрасти, Боби.
6: Ами има, ще се обърна първо към моят приятел с името. Има само един момент в човешкия живот, след който не може да има промяна, и това е смъртта, според мен.
3: Да, така е.
6: Иначе гласувам за Богдана, защото промяната, тя не е само, тя не е обективно състояние, тя е субективно. Ето аз днес се събуждам, влизам в реката на живота под формата на професия, отношения с други хора, положителни, отрицателни. И когато се прибра и излеза от реката, т.е. аз не съм същия. Искам или не искам, аз не съм се променил. Не казвам дали е за по-добро или за по-лошо. Това вече зависи от личностните качества на човек. Така че няма такъв момент, освен смъртта, гласът ми е за Богдана. Всеки ден е промяна.
0: Пишем го гласа за Богито и ти благодарим за обаждането, Боби. Дай Боги и фейса.
3: Бай Антон пише: добро утро, стартери. Между другото, много обичам да го чета него, да, защото пише много интересно.
0: Благодаря ви за добавената стойност на тези мнения.
3: Съгласен съм, че докато сме живи, ние можем да се променяме, но все пак има моменти, когато вече е късно за това. Например, ако сме изпуснали последния шанс да постигнем нещо, или когато любовта си е отишла, е късно да спасяваме връзката. Или когато вече сме на възраст, в която е късно да се придобият определени умения, или да променим изцяло характера си, дори и да не е нужно. С две думи, по принцип няма момент, в който е късно за промяна, но де-факто има.
0: Да.
3: Така е написал той.
0: Добре.
3: Чета Силвето Станчева. Не, винаги е време за промяна. Понякога грешките остават в миналото и там понякога губим хора. Но това не значи, че е късно за промяна, защото благодарение на промяната има възможност за всички следващи нови хора напред. Соня пише: никога не е късно, да не забравяме за известната древногръцка мисъл: няма нищо по-сигурно от промяната. Друг е въпросът, че хората се плашат от промяната.
0: Телефона ни е 02-951-5535. Ай, чакай да пускаме рекламите. След малко продължаваме. 3, 2 и...
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
10: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
11: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Kiki Hone i garnituri Fajku XXXL.
1: Malovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com.

0: Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Мини дебат. Стартер.
5: Здравейте, в 8 часа и 56 минути. Боги да припомним темата.
6: Има ли момент, след който е твърде късно за промяна, да или не?
5: Ало!
7: Не. Няма такъв момент, дето е късно за промяната.
5: Заповядайте.
7: Да... Трябва постоянно да има. И то най-вече, особено когато искаме, усетим, че искаме да променим реакцията на човека от среща. Това не е възможно да променим човека от среща. Но можем да променим нещо в себе си, така, щото това да доведе до положителна промяна от среща.
5: Добре, значи не е късно да работим върху себе си. Телефона ни е 02-951-5535. Боги, дай малко Фейсбук.
6: Анелия пише: здравейте, гласувам за не. Винаги може да настъпи промяна, просто ефекта, резултата от нея ще е различен в зависимост от момента на настъпване. Ваня Сотирова пише: добро утро, има да. Хората, колкото повече порастват, толкова по-трудно се променят, а понякога, чакайки промяната прекалено дълго, тя вече се обезмисля. Това беше глас за теб. Никога не е късно, пише госпожа Апостолова.
5: Чакай, че телефона звъни. Да, добре. Да вдигна. Момент. БГ Радио, здравейте!
8: Здравейте!
5: Добро утро, кой сте?
8: Аз ще гласувам за Симо.
5: Защо?
8: Защото за мен късно е, когато дадеш шанс няколко пъти и виждаш, че промяната не се случва. В такъв случай наказваме самите себе си, даваме си време, но за мен лично до 3 пъти се дава шанс за промяна. След това всичко се обезмисля, защото времето върви и всеки ден е индивидуален, той не може да се върне.
6: Съгласна съм, че не трябва да даваш шансове твърде дълго време и до 3 пъти е абсолютно, да, нормално, но може да промениш нещо друго в ситуацията. Може да промениш себе си по отношение на нея.
8: Абсолютно. Когато човек първо работи по отношение на промяна в самия себе си, но човека от среща няма никакво старание и приема всичко за нормално, което прави и дава, тогава вече става
5: мазаляк.
8: Да. Обезмисля се. Ти... Така че, да, съгласна съм, че промяната трябва да е във всеки един от нас. Много от хората не мислят върху това нещо и...
5: Да. Виж, секси е да кажеш, че винаги можеш, нали, така, но гравитацията на живота ни показва, че понякога в една връзка, например, защото това е най-близкото до нас, всеки нали, е част от подобно нещо, в една връзка, без значение с гаджели, с деца ли, с родители или какво ли, в един момент нещата стават така, че ако единия 10 пъти си му казвал, бе така, и той в един момент толкова щети ти е нанесъл с това, че не е направил нищо, че 11-тия път, като го направи на тебе, ти абсолютно се тая вече.
6: Това е, обаче може да промениш, просто се развеждаш, да кажем. Или оставяш човека и ето ти промяната.
5: Да, да, ама па другото също е промяна, нали?
6: Ама говорим за промяната по принцип, а не конкретна промяна. Дали другия

0: да го промениш.
1: Да, така е, абсолютно. Но времето, което си вложил, за да се опиташ да помогнеш.
0: Да. Ти поглеждаш от човека, тази гледна точка. Добре.
1: Да, това е губене на време.
2: Много ти благодаря за гласа.
0: Искам да прочета един фейс.
2: Давай.
0: Госпожа Димитрова пише следното. За промяната няма възраст. Щом живееш, дишаш, мозъкът ти щъка, твори, запазва връзки и мамераци, значи да, можеш да направиш промяна. И давам пример как мама, завъртя на 180 градуса, направи промяна, че и преодоля кошмара от смъртта на татко. Записа се в една музикална група с хора като нея, интегрира се, живна, че и певица стана, концерти изнасяха.
2: О, браво, това много ми харесва.
0: Да, ето виж как решаваш да направиш промяната и никога не е късно за нея.
2: Време е за финалните резултати.
3: Победител в мини дебата днес е Богдана.
0: Ето, вече се променям. От днес се променям.
2: Каква ставаш? Каква е промената ти?
0: Не мога да ти кажа от сега, но утре ще съм коренно различна. И мислимо.
2: Защо?
0: Еми, защото ти си потърпевшия.
2: Ми, че аз и без да си промениш, пак съм потърпевшия, така че за мен промяна няма в твоята промяна.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
4: Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на парламента на Темида няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. С промените се дава право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, като това не спира изпълнението им. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с 3 жертви на автомагистрала Тракия. В момента той е задържан за 24 часа. При трагедията загинаха 3 души, 2 деца от школата на футболен клуб Слави и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота. 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. Американският президент заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели потресаващо голям брой жертви. Същевременно той заяви готовността на Съединените щати да се притъкат на помощ, предаде агенция Reuters. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап. Според Американския институт по геофизика, земетресението с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер, което удари на около 160 км западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с по-силен магнитуд от 7,5 по-малко от минута по-късно. В официално изявление на института се посочва, че бедствието вероятно е широко обхватно, а първоначалните оценки сочат, че броят на загиналите може да варира между 10 000 и 100 000 души. Бегония Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, предаде паспорта си и поводеното срещу нея разследване за корупция. По този начин тя няма да може да напуска границите на страната, предават местните медии. Гомес е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване. Един от аргументите на магистрата да наложи тази мярка гласи, че нейните охранители биха могли да й помогнат да избяга от страната. Това предизвика политическа и юридическа буря в Испания и в крайна сметка доведе до дисциплинарно производство срещу самия разследващ съдия. По този начин Бегони Гомес се превърна в първата съпруга на действащ министър-председател, чието движение е ограничено със съдебна заповед. Според защитата и законът изрично указва, че тя е обект на задължителна охрана, от която не може да се откаже. Предстои процесът срещу Гомес да се гледа от съдебни заседатели. Дата за разпоредително заседание обаче все още няма.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
4: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.
8: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Бага Радио, Самоборска музика. Здравейте след Михайла Маринова в 9 часа и 22 минути. И това е сутрешното шоу Стартер. А днес, макар и да е четвъртък, имаме отново вълнуваща среща с Миляна Ташкова и нейния съпруг.
1: Да, Диан Костов, зографът, предстои една фантастична изложба, за която те ще ни разкажат. И нашата Миленка е креативният двигател на процеса. След малко ги очакваме в студио.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ми най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.

0: кихолни гарнитури Файко XXXL.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Те вежосте център.
2: Съднес 6.
0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
8: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
9: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след Васил и Силвия. 9.35, това е Стартер.
1: Стартер говори за...
2: За нас е много голяма чест да посрещнем в студиото една любима двойка. Първо ще кажа за дамата, защото нея познавате много добре. Всеки вторник тя е заедно с нас в ефира. Това е нашия любим приятел и психотерапевт Милена Ташкова. Заедно с нея е нейната половинка идейно и в живота. Това е художника, иконописец, зограф Диан Костов, който е идвал при нас. Повода е една фантастична изложба, която продължава своето развитие. Той ще ни разкаже подробно за това. Аз само ще припомня изложбата Кръстопът. Цената на избора беше Виена, в Виена. Брюксел. След това в Брюксел, в огромната църква, която се казваше как Диане в
3: Сакрекьор.
2: Да, Сакрекьор. Там беше продължението с още по-голям размер, защото тази изложба всъщност е нещо като инсталация. И сега да. Тя продължава своя път по света.
0: И мащабите не са случайни.
2: Да, никак не са случайни. Да. Следват Ливърпул и Манчестър. Здравейте, прекрасни хора. Разкажете ни за това, което предстои да се случи в Ливърпул и Манчестър.
3: Здравейте.
4: Здравейте и от мен.
3: Проекта Кръстопът, цената на избора. Тази година ще има две изложби в два различни града, както казват и боги, в Манчестър и в Ливърпул. Едната изложба се казва «Мирът не е даденост», която ще бъде в катедралата на Манчестър. Тя е по-мащабната изложба. А другата изложба се казва «Майчина топлина». Тя ще бъде в Метрополитен катедрал в Ливърпул. Да. Всъщност и двете изложби са така доста различни, но и са свързани помежду си, защото изложбата в Манчестър, особено нейната първа част, посветена на военните конфликти в света, което не знам, нали така хората дали знаят, но към 2025 година в света има 59 военни конфликта.
2: 59?
3: Да.
2: Което... Мога да изборя три, като се замисля, а те всъщност
0: са
2: толкова много...
0: Те са с различна интензивност, разбира се, но конфликта си е конфликт.
2: Да.
3: И всъщност от Втората световна война насам, това е сега времето с най-много военни конфликти в света. И изложбата е посветена на войните, на военните конфликти, на ужаса, на разрушенията, на страха. А изложбата в Манчестър е «Майчина топлина», която се казва тя. А в Ливърпул. В Ливърпул е посветена на закрилата, на утехата, на това как се справяме с войната и с последиците от войната. С стреса, с всички тия неща, които хората преживяват по време на военните конфликти.
2: Струва ми се, че нещата са някакси много логично свързани. От първата версия, цената на избора, да. Нещата отиват към войната, към тези наистина страшни неща, които преживяваме, и всъщност нещото, което може би ни спасява или ни утешава. Свързани са по някакъв начин. Миленка, това е може би твоят дан, чисто психологически и идейно в тази логическа последователност на изложбата.
4: Да, проектът Кръстопът, цената на избора и предишните години в Виена и след това в Брюксел, той беше много повече посветен на консуматорството, на това как много повече потребяваме, отколкото имаме нужда. И сега, вече тази година, защото той винаги е различен проекта и той е различен и спрямо мястото, на което трябва да направим изложбата, и спрямо въпросите, които вълнуват света, актуалните теми. И тази година решихме, че няма нищо по-важно от конфликтите, темата за войната, темата за гнева, за агресията, и това е основната ни тема в Манчестър, както и, както каза ти, начините, по които се справяме. И това пък е другата изложба, «Майчина топлина». Та така, че ужаса и утехата. Ужаса в Манчестър и утехата в Ливърпул. Различни изложби изглеждат, но всъщност с много дълбока връзка помежду им. Ние в момента си го представяме, защото изложбата се открива на 3 юли. И ние в момента, то ни е в главата. Ние, разбира се, сме ходили там няколко пъти. Диан е мерил, ходили сме с екипа по монтажа, той ще разкаже, но сега си го представяме в главата как ще изглежда. Много се надяваме така да се и случи.
2: Да.
4: Защото вече когато се реализира, тогава вече виждаме как наистина изглежда и въздейства. До този момент сме успявали Сега ще видим. Сега ще видим.
0: Дидо, как ще изглежда?
2: Да, това е много важно, защото хората, които ни слушат, да се опитаме да ги провокираме да си го представят.
3: Значи в...
2: Защото те са много образни нещата, да, които правиш и са свързани хем с иконата, с изписването, зографската работа, която ти владееш и същевременно едно много специфично, модерно, актуално звучене.
3: Ами да, точно това е нашата идея, нали, Смиляна, това древно изкуство да го пресъздадем по по-близък, по-разбираем начин до хората. Мащабната изложба всъщност ще бъде в Манчестър. Аз, както казах, първата част е посветена на военните конфликти. В самата изложба имаме над 70 фотографии. Нашите приятели Карина и Петко от БГ Елфитин направиха фотодневник на живота в Украйна. Понеже те живеят там от началото на войната в Киев. И не само, нали, на разрушенията, но има снимки на това как децата играят, как млади хора се веселят, как хора протестират въобще, как хората живеят в
2: тези условия,
3: в този ужас, в това всяка вечер да се включват сирените на телефоните и да има бомбардировки с бомби и с дронове. Как тия хора намират сили
2: да продължават.
3: И всъщност това е една част от тази първия част от изложбата.
2: Фотосите,
3: да. Отделно има рисунки, които направих аз, посветени на войната в Украйна, но централният експонат в първата част на изложбата е, представете си, един голям метален глобус, който е с височина 2 метра и половина, който е златен. В смисъл, така е направен да бъде златен. И вътре в този метален глобус, като контраст на това злато, има обгорели гради. Такива, те са въглени просто. Когато аз ходих в Украйна, на 50 км от Криев имаше една църква, която руските войски с 4 танкови снаряда се ударили. Тя е била дървена и изгоряла. Тя няма нищо. Останали са само руини. И аз оттам взех няколко дървени гради и направих едно разпятие в един такъв метален кръст, обвързано с бодлива тел. И всъщност този контраст е много впечатляващ. В самия глобус, той е свещник, има 59 свещи, посветени на всичките 59 конфликта, и всеки човек може да запали свещ и да се помоли за мира в света. Това е първата.
2: Звучи толкова... Това обичам аз много на концептуалното изкуство, идеята и това, което достига до човек, това, което те обръща и ти въздейства.
0: Още повече, че тези свещи какво символизират? Свеща свети, тле и изгаря накрая. Да. Много от конфликтите са просто тлеещи, не с тази интензивност, която е в Украйна. Сега, дай Боже, пък и да приключи конфликта в Иран.
3: Да.
2: Имаше едни много въздействащи бели птици в предишните ви изложения. Може би ще ги има ли белите птици под купола на храмовете?
3: Да, ще ги има. Всъщност, втората част от изложбата, тази, която е в Манчестър, то е много интересно, защото след като се мине през тази първата част, просто архитектурно е така, има няколко стъпала, които човек изкачва, за да влезе във втората част от изложбата, но всъщност вратата, през която премина, това е една ключалка.
4: Ние сме направили тази ключалка.
2: Да.
3: И тя тази ключалка. Да, тази ключалка е всъщност изрязана върху една голяма плоскост, която е стъкло. В смисъл огледало.
2: Да.
3: И хората могат да се видят в това и могат да влезат през самата ключалка. Нали? Ключалката е път към нещо и оттам попадат вече в това духовно пространство, в което има стотици бели птици, които летят на тях. На пода има небе, които, нали, те всъщност ходят по облаци и там са над 70 оригинални икони, постери на стенописи, рисунки,
2: да,
3: които Милена, хората виждат.
2: Как се очаква да въздейства цялата тази изложба и инсталация на човека? Какво е психологическото въздействие върху тези, които ще гледат? Какво се очаква да бъде?
4: Да, аз и до този момент в предишните ни изложби много внимателно съм гледала как това въздейства на хората и имало хора от предната ни изложба, особено в Брюксел, които излизаха и плачеха. Сега обаче аз се надявам да бъде още по-вълнуващо, защото наистина цялата изложба е изградена на базата на контраста, на агресията, на разрушенията и след това вече на духовното, на търсенето на упование. И много се надявам, че ще има наистина силно въздействие. Много се надявам. Аз как ще го забележим? Ние си мислихме това с Диан. Как сега ние ще разберем, че тези хора наистина са интригувани? Те, разбира се, аз съм сигурна, че ще разглеждат и фотографиите, защото има много неща. Има документална част, има негови рисунки, има този глобус. След това вече минават и стигат до наистина това духовно пространство с птици и с икони. Но мисля си, че ако запалят свеж за мир, това ще бъде много ясен знак за нас в този глобус свещник. То, нали? Ако това ще бъде много ясен знак за нас, че наистина са интригувани. И аз очаквам да има истинско замислене, защото част от идеята за изложбата е, че войните преди да възникнат между държавите и войната и мирът са вътре в нас. Това го има там и като послание, защото има и надписи. Тоест, войната е първо в нас и след това става войни между държавите ни. Тоя, цялата тая агресия, която ние изпитваме, раздразнение, сякаш винаги моето е вярно, твоето е грешно. Това е винаги в нас. Това, че ние нямаме и желание да се чуем, да се видим и да се разберем, и то така не може да има среща, да, това го има като част от изложбата. И аз се надявам хората да се замислят. Вярвам, че така ще бъде. До сега е било така.
2: Да кажем още веднъж датите, защото ни слушат хора не само в България, които ще пътуват през лятото.
0: Великобритания, държавата с най-много българи след Германия в Европа.
2: От 3 юли до 10 септември катедралата в Манчестър и Ливърпулската митрополитска катедрала ще бъдат приемника на тази красива история, която ще разкаже Диан Костов и Милена Ташкова.
0: А Милена ни каза какво можем да направим, защото понякога е достатъчно да приемеш това изкуство, но понякога е хубаво да имаш и принос. Запалване на една свеж е принос. Да. Така че много ви благодарим за това, което правите и за удоволствието да го споделите с нас.
4: И ние благодарим.
3: И ние благодарим.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават. Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
15: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Творчески изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
1: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: на графа и ние казваме бай-бай, нали, че си казваме чао по това време, защото в 9:55 минути не ни остава нищо друго, освен да си кажем чао.
1: И ви очакваме утре сутрин точно в 7.
0: Чао!
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

до предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат днес двата проекта бюджета на институциите. Това става възможно след като бяха обявени параметрите на държавния бюджет за тази година, чийто дефицит се очаква да бъде 5,7%. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане около 347,51 евро. Отпада обаче COVID-добавката към пенсиите, отпуснати след 1 юли. Разходите за изплащане на пенсии надхвърлят 13,5 милиарда евро. Над 6 милиарда и половина ще бъдат покрити от държавния бюджет. Малко над 5 милиарда евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда. Заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ, а 1,330 милиона от парите на касата са предвидени да отидат за лекарства и аптеки. Столичният общински съвет ще проведе редовното си заседание. В дневния ред са включени клетва на новоизбрания кмет на район Средец, предложение за удостояване със званието почетен гражданин на София, както и редица бюджетни, градоустройствени и управленски въпроси. Трайчо Трайков бе избран за кмет на столичния район Средец на проведените на 14 юни частични местни избори, като получи 77,3% от гласовете. Припомням, че с решение от 20 февруари Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му като кмет на района, след като бе назначен за служебен министър на енергетиката. Общинските съветници ще разгледат предложение за посмъртно удостояване на писателя, сценарист, журналист и общественик Любен Дилов син със званието почетен гражданин на София. В дневния ред е включен разчет за разходите и приходите на Столичната община за тази година до приемането на държавния бюджет, както и програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за текущата година. По първоначални данни най-малко 32 души са загинали, а 700 са ранени при земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, които разлюляха Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес. По-рано тя обяви извънредно положение в страната, предават световните агенции. Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се многоетажни сгради в столицата Каракас. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в Каракас е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото, отменени са учебните занятия. Вътрешният министър призова гражданите да напуснат домовете си от съображение за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ, като предпазна мярка. В обращение към нацията, временният президент Делси Родригес изказа съболезнования на семействата на загиналите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Беге радио. Официалното радио на българското лято.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: дощу приштака.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как при

0: холни гарнитури Файко XXXL.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
4: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
5: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет. И отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: Мамо, едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
11: За морето!
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
14: Дай грижата, която заслужава.
13: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
14: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
13: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Бяхме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с фамилия ще продължи и вкусът му млече ще се услади.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
8: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
17: Избрали езиков курс за до година?
18: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
17: Доволна ли си?
18: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
19: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще се състои днес в полския град Гданск. В международния форум ще участват държави и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат подходите за следвоенно възстановяване на Украйна, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Припомням, че преди дни в отговор на парламентарен въпрос Румен Радев посочи, че преустановяването на даренията от българската армия за Украйна не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито прекратяване на дейността на българската отбранителна индустрия. Радев допълни, че България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и устава на ООН. Столичната полиция засилва контрола по пътищата в разгара на летния сезон. Нов етап от специализираната акция за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм вече е в ход. А наред с традиционните проверки на терен в София предстои да заработят и близо 200 нови камери с изкуствен интелект, които ще следят за различни нарушения на закона за движение по пътищата. Въвеждането на новата технология е на финален етап и скоро камерите ще влязат в експлоатация. Мерките се предприемат на фона на продължаващите тежки катастрофи в страната и тревожната статистика за нарушенията на пътя. Само за 4 дни по време на последния етап от акцията служителите на пътната полиция са проверили близо 1750 водачи и над 1900 участници в движението. Установени са над 900 нарушения на закона за движение по пътищата, за които са съставени 810 фиша и 90 акта. Сред най-фрапиращите случаи е шофьор, засечен да се движи с 145 км в час по булевард България в София, където ограничението е 70 км в час. Федерален съдия в Съединените щати окончателно блокира част от указ на президента Доналд Тръмп, свързан с изборния процес, предават американските медии. Мярката предвиждаше гражданите да представят документ, който доказва американско гражданство при регистрация за гласуване. Според съда, президентът няма правомощия сам да променя изборните правила. Съдия Денис Каспар посочи, че Конституцията възлага тази отговорност на отделните щати и Конгреса. Решението превръща временната забрана от миналата година в постоянна. Администрацията на Тръмп може да обжалва пред по-горна съдебна инстанция. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18:30 часа българско време. До момента Димитров и 25-ят в света Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Победителят от този четвъртфинал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кесманович Фабиан Маружан.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Слънчевия предиобед на 11. Здравейте и от мен, Деси, където и да сте. Радвам се, че отново сме заедно в ефира на БГ Радио и в следващите минути ще бъдем в компанията на 4 злати и любими песни. Предстои да чуем Веднъж се живее на Тони Димитрова. Ако ти си отидеш за миг на импулс, Черната овца на Ахат и Устрем на Маргарита Хранова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Веге радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11-та. Преди обед, лятото отвън ни се усмихва, а ни му намигаме заедно с водоледи фамилия и ви каним да се върнете към вашето синьо лято. Разкажете ни своя най-скъплетен спомен за ваканците при баба и дядо, за морето, за приятелите, с които не искахте денят да свършва. За игрите пред блока или за унези моменти, които днес ви карат да се усмихвате, споделете историята на вашето синьо лято чрез формата, която ще откриете на bgradio.bg. Всички участници ще бъдат включени в томбол за голямата награда, пътешествие за двама до Минерка и Испания. Това е красивият средиземноморски град, който е заснет сериала Синьо лято, който всички ние много обичаме. Участвайте в играта на БГ Радио и Сладоледни фамилия до 10 юли.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио – официалната радиостанция на българското лято.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио – едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4 евро и 49 цента. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4 евро и 19 цента. Доматина клонка за евро и 11 цента килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл заслужава си.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
6: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
5: Я покажи как става.
6: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
15: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
16: На денички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
18: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: А! Ники, какво е това?
20: Това е новото ми пиано.
19: Ама ние пиано не сме ти купували.
20: Аз
19: сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
20: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
21: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
22: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Venturi, Fajku XXXL.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, нали така го казвам?
2: Ай.
3: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
4: От пиленца.
2: От пиленца?
4: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, хвърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
3: Ма ти сериозно ли?
4: Да бе. И аз ти благодаря. Свършихме ли?
3: Да, готов си. Айде, айде вече, може да сваляш усмивка.
4: Не, аз защото ми исках още.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
2: Тази седмица между две кафета сме спрея.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Бег Радио, само българска музика слушахме заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов. Очаквайте този уикенд своите 10 любими български песни в ефира на Бег Радио да ни представи Панайот Панайотов. Това ще се случи тази събота с начало 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Панайот Панайотов в неделя от 3 след обед.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
2: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
3: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Бяхме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
7: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
12: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: БГ Радио. Само българска музика.
19: Разкажи ми приказка, в която сте

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Цените на електронните винетки за леки и къмпинг автомобили до 3 тона и половина ще се увеличат с 30% от 1 август, предвижда нов проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това е първата актуализация на таксите от внедряването на електронната система през 2019 година насам. След промените на използваната годишна винетка ще струва 64 евро и 50 цента вместо досегашните 49 евро и 60 цента. Поскъпване ще има и при по-кратко краткосрочните видове винетки, както и при еднодневната, чиято цена ще достигне 5 евро и 30 цента. Проектът за промяна в тарифата вече е публикуван за обществено обсъждане, като предвижда и ръст на компенсаторната такса до 40,50 евро. Пловдив стартират вечерни и нощни патрули за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинска охрана, полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града срещу палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Мярката се въвежда заради високите температури и опита от миналия летен сезон, белязан от редица пожари в градска среда. Сред най-уязвимите места са гребната база, младежкият хълм, тапетата и кварталите с чести инциденти и спалене на гуми. Контролът ще бъде най-строг в почивните дни и вечерните часове. В инициативата се включват и доброволци от формирование Пловдив 112, а институциите ще координират действията си в реално време. Местната власт призовава и гражданите да подават своевременни сигнали при забелязани нарушения. Футболните клубове на Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол, съобщиха от Белия клуб. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017, както и бащата на едното от момчетата, загинаха в сряда при пътно-транспортния инцидент на 290-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, а още двама са в болница с сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата в България, ще се състои на 22 юли от 18.30 часа на официалния терен на стадион Александър Шаламанов в София, като вторият отбор на Славия ще изиграе по едно полувреме срещу дубъла на Левски и срещу третата селекция на ЦСКА, които се състезават в Югозападната трета лига. Ормузкият проток е безопасен само по маршрути под ирански контрол, обяви корпусът на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от агенция Reuters. От Техеран категорично определиха всеки нов коридор, създаден без тяхно съгласуване, за неприемлив риск за сигурността. Гвардията предупреди, че ще предприеме действия срещу всички кораби, които не спазват нейните изисквания. Реакцията идва след като Оман обяви, че е съгласувал с Международната морска организация временен морски коридор за преминаващите през протока съдове.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в първите минути на 12 по обед. Утре петък и в 5 въпроса в стартер ще бъдем с най-доброто от изминалата седмица. А тази седмица на 5 въпроса на Боги и Сим отговориха Андрей Новаков, Кацива Пцаров, Сани Санински и Веско Зърлиев. Време е да посрещнем началото и на този музикален час с 4 златни и любими песни. Това са Люлековиналщина, Тоника, Талисман на Йорданка Христова, Илюзия на Георги Христов и С Богом моя любов на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Дарик Радио. Само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12-та по обед. На bgradio.bg ще откриете снимки от червения килим, където посрещахме нашите специални гости на големия концерт 25 години BG Радио. 25 години само българска музика. Очаквайте концерта тази вечер с начало 8 вечерта в ефира на BG Радио, а в събота 27 юни от 8 вечерта не пропускайте да го гледате по City TV.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с BG Радио.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1 евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Coca-Cola за 2 евро и 55 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качоте, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Теодор, всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облич Насочи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Мега радио, само българска музика слушахме Пламен на жена на Роби, песен от новия му албум Следа, който може да слушате и е наличен във всички дигитални платформи. Това лято Роби тръгва на национално турне, в което ще изпълни най-големите си хитови песни от албума, а концертите ще преминат през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив. Билетите за датите се изчерпват бързо, имайте го предвид, а концертът му в зала 1 на НДК, който е на 13 октомври, вече е напълно разпродаден.
1: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
2: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
5: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
6: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
5: Но какво да правя?
6: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
11: Миме, кажи на това дете да спре.
12: Петре, и то като теб не разбира от дума.
13: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Миме, кажи му да спре!
12: Петре, искаш ли аз да го заместя?
13: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
14: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
15: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
16: Продължаваме с Ариана.

0: си го знака.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: БГ Радио – само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: При катастрофата на магистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, който бе категоричен, че е недопустимо преминаване на товарен камион без товар през мантинелите. Министърът призова стопаните на пътя спешно да се активизират и да предприемат адекватни действия за сигурността. Демерджиев посочи, че МВР вече прилага комплексни мерки в много посоки и разработва стратегия по испански модел, чийто резултати се очакват на по-късен етап. Към момента са набелязани конкретни стъпки за всеки рисков участък в страната. Министърът апелира всички отговорни институции да се включат активно, като бързо прегледат пътната настилка, знаците, сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които в момента не изпълняват функциите си. Демократична България настоява правителството да оттегли проекто бюджета и да го преработи, за да ограничи дефицита до 3% без допълнителни разходи. Съпредседателя на коалицията Ивайло Мирчев разкритикува текущия вариант като проинфлационен и лишен от реформи, оприличавайки го на плановете на ГЕРБ и ДПС. Той призова за стремеж към балансиран бюджет в 3-годишната рамка, за да се избегне теглянето на нови милиарди евро външен дълг. Като първа мярка срещу изтичането на държавни средства, Демократична България внася проекто закон за отпадане на втория подуправител на здравната каса. Същевременно депутатът Мартин Димитров се обяви категорично против закриването на комисията по досиетата, определяйки идеята като антиреформа и връщане в миналото. Димитров подчерта, че дефицитът трябва да бъде овладян още през тази година и изрази готовност за въвеждане на таван и пълна прозрачност на заплатите в публичния сектор, включително за намаляване на депутатските възнаграждения. Гръцките власти предупреждават туристите и жителите на област Атика да избягват къпането на 29 плажа поради силно замърсяване на водата, предават местните медии. Проучване на Центъра за екологични проучвания през май-юни отчита опасно високи нива на бактерии в морето. Най-критично е състоянието на водата в района на Порто Рафти в източната част на областта, както и Крепирея и Палео Фалиро. Пълният списък с опасни зони вече е достъпен на официалния сайт на Министерството на околната среда на Гърция. Докато тече официалното разследване за причините за екологичния проблем, властите призовават да се избират алтернативни и безопасни плажни ивици. Създадения от президента на САЩ Доналд Тръмп съвет за мир за Газа ще заседава в Кипър на 30 юни и 1 юли, съобщи правителствения говорител Константинос Лентибиот, изцитиран от световните агенции. Международният орган наблюдава прилагането на плана за следвоенното възстановяване и стабилизиране на палестински анклав. Провеждането на международната среща в Кипър е по собствен избор на съвета за мир. Едно от най-успешните кипърски участия е действието на морския хуманитарен коридор Амалтия за доставка на помощ от острова за Газа. Президента на Кипър

0: Никос Христодулидис участва в първата конференция, на която следвания план бе обявен и представи предложение от 8 конкретни точки за прилагане на мирното споразумение. Никозия многократно е заявявал, че вниманието не трябва да се отклонява от плана за възстановяването на региона, отбеляза говорителя. Официални лица, които ще участват в срещата, са поискали и ще имат срещи с министъра на външните работи на Кипър Константинос Комбос.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед. Последвайте ни в нашите социални канали във Facebook и Instagram, където ще откриете едни от най-интересните моменти от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Очаквайте концерта тази вечер от 8 в ефира на БГ Радио. Не пропускайте в събота 27 юни концерта по City TV, началото 8 вечерта. Тръгваме нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато в компанията на Богдана Карадочева и Дано. Ако си дал на Емил Димитров, карай Джони на спешен случай и влюбено сърце на Диана Експрес.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и ако повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Баги Радио, само българска музика. Слушахме 4 златни любими песни в началото на един следобед. Днес и утре са възможностите да се включите в играта на Баги Радио и Hisense, от която имате шанс да спечелите страхотни награди. Всеки ден в разгара на световните футболни страсти от играта на Баги Радио и Hisense, един от вас спечели футболна топка. А утре един от вас ще спечели голямата награда за тази седмица. Това е мултикукър. Още сега може да се регистрирате на bgradio.bg, а ние ви пожелаваме късмет.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. BG Radio – официалното радио на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor, Floor Decor. Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
12: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
13: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
12: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
13: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
17: Избрали езиков курс за до година?
18: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
17: Доволна ли си?
18: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
19: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
20: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи парапети от Лучи.
21: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
21: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
0: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика чухме. Ще бъда там на БТР и Любо Кирова финал на днешната ни среща. Време да приготвите второто кафе и да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Прея. От мен Деси е пожеланието за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: БГ Радио, само българска музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
9: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
10: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: 366.
15: Здраве! На 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
18: vmax.bg.
17: Комфорт през всеки сезон.
18: Комфорт през всеки сезон.
17: Вие определяте климата.
18: Ние определяме климата.
17: vmax. Комфорт през всеки сезон.
14: Еко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: BG Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бюджетът за здравеопазване през тази година бележи ръст от 8,5% спрямо миналогодишния, като общите приходи и разходи надхвърлят 412 милиона евро. Основната част от средствата са насочени към здравноосигурителни плащания, които достигат близо 5 милиарда евро, увеличение с близо 396 милиона. Най-сериозен финансов ресурс е насочен към здравноосигурителните плащания и болничната помощ, като в разходите са предвидени и допълнителни възнаграждения за медицинския персонал в труднодостъпните райони. Сериозно повишение има и в бюджета за лекарствени средства. В извънболничната сфера финансирането е разпределено между първичната и специализираната помощ, денталните услуги и медико-диагностичната дейност. Евентуалното увеличение на заплатите на лекари, медицински сестри и специализанти обаче ще зависи изцяло от предстоящото подписване на новите рамкови договори. Важна промяна засяга държавните служители в сектора, чието осигуровки вече няма да се поемат изцяло от държавата, а ще се поделят поетапно между тях и ведомствата. Мазотните отлагания по плажовете на Северното и Южното Черноморие не са от нов нефтен разлив, съобщиха от Министерството на транспорта и Изпълнителната агенция Морска администрация. Експертите поясняват, че става въпрос за смолисти и катранени топчета, формирани от старо нефтено замърсяване, което е престояло дълго време във водата. Силното вълнение в периода между 15 и 20 юни изхвърли от тези маси на брега заедно с други морски отпадъци. Веществото се състои от тежки фракции, преминали през естествени процеси на изпарение, окисляване и биодеградация. Спецификата на тези частици е, че те се втвърдяват и потъват при ниски температури, а при затопляне на водата изплуват на повърхността. След това те често се забиват във водорасли и биват изтласкани към плажните ивици от вълните. Заради екологичния инцидент, три министерства вече са започнали съвместни проверки по родното Черноморие. Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела, съобщиха от Министерството на външните работи. Очаква се актуална информация от посолството на България в Бразилия, което обслужва Венецуела. От външното ни министерство посочват, че вследствие на силните земетресения във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, железопътния транспорт и метрото. Последни данни, най-малко 32 са жертвите на двете земетресения със сила 7,2 и 7,5 по Рихтер, а около 700 са ранените. Сгради бяха евакуирани, а трусовете бяха усетени чак в бразилска Амазония на около 1700 км от столицата на Венецуела, Каракас. Земетресенията повредиха и затвориха международното летище Симон Боливар близо до Каракас, най-голямото летище във Венецуела. Отпускането на 3,2 милиарда евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 милиарда за Украина бе обявено днес от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предават световните агенции. Това стана в началото на провеждащата се в полския град Гданск конференция за възстановяването на Украина. Успоредно с това през следващите дни ще бъдат изплатени 6 милиарда евро за купуване на дронове, като първа вноска от пакета за отбрана. Очаква се Украина да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро през следващите два дни в рамките на конференцията, съобщи украинския министър-председател Юлия Свириденко. На форума България е представена от премиера Румен Радев.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Добър ден от второто кафе. Днес е 25 юни и отбелязваме Международния ден на моряка. Ден посветен на хората, които прекарват месеци далеч от дома, прекосявайки морета и океани, за да може света да се движи напред. Това е ден за признателност към всички моряци, капитани и хора от морските професии, които често остават зад кулисите на ежедневието ни. А понеже сме в разгара на лятото, няма как мисълта ни да не отплава и към българското море, към изгревите по брега, мириса на соления въздух, вечерните разходки по кея и онези песни, които звучат най-добре, именно с гледка към хоризонта. През следващите часове във второто кафе ще останем на музикална вълна, ще ви срещнем с най-интересното от света на българските изпълнители, ще си говорим за новите проекти на Молец, на Роби, на Петер, ще очертаем и лятната обиколка на Графа и още любими артисти, които превръщат това лято в сезон пълен с концерти, нова музика и много емоции. Останете с нас, следват още хубави истории, музикални новини и, разбира се, само българска музика. Посрещаме златните песни «Присъда» на Лили Иванова, ще чуем и «Спомен мой» на «Сигнал».
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Вениамин и У дома в изминалите минути. Ако сте сред хората, които още си припяват изпълненията от юбилейния концерт на БГ Радио, имаме добра новина, защото предстоят още срещи с този музикален празник. Тази събота на 27 юни от 20 часа City TV ще излъчи концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Една вечер събрала на една сцена емблематични артисти, любими песни и много незабравими моменти. А ако нямате търпение до събота, още тази вечер от 20 часа можете да слушате повторението в ефира на БГ Радио. Следващите излъчвания са утре от 17 часа, в събота от 8 сутринта и в неделя полунощ. Разбира се, концерта продължава да живее и онлайн. В YouTube канала на БГ Радио вече можете да гледате отделните изпълнения, а във Facebook и Instagram профилите ни ви очакват ексклузивни кадри зад сцената, снимки, кратки видеа и срещи с артистите, които направиха тази вечер толкова специална. И е много приятно да виждаме, че дори дни след концерта продължавате да споделяте любимите си моменти. Някои говорят за срещата между поколенията на сцената, други за големите дуети, а трети просто за онова усещане, че българската музика има силата да събира хиляди хора на едно място. След малко продължаваме във второто кафе, а сега отново е време за музиката на БГ Радио. Слушаме «Неустарявай любов» на Михаил Белчев.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center – твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
11: Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
14: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
20: наденички шпек.
21: Църпър е твоят лек.
22: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
23: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
0: И 5 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
24: Здравейте, приятели! Аз съм Христо Стоичков. Честит рожден ден на БГ Радио. Бъдете здрави, останете усмихнати и вечно млади. Желая ви успех! Само българска музика. Държите купата на българската музика високо и нека БГ Радио и България бъдат един отбор. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не остарявай.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Чухме Криско и Магнитуд. Преди да продължим с още музика в следобеда, искам да ви върна за момент към едно много специално място. Не на картата на света, а в спомените ни. Към лятото, в което ръцете бяха отцветени от черници, джобовете ни бяха пълни с джанки или крадени череши, а вечерите свършваха в игри на криеница, на стражари и апаши, а кой помни и малка и голяма народна топка. Към онези ваканции при баба и дядо, към дългите дни край реката, към пътуванията към морето с препълнени багажници и към касетката с любими песни. Всеки от нас пази едно такова синьо лято и БГ Радио със сладоледи фамилия ви канят да ни разкажете своя най-скъп летен спомен. Историята, която и днес ви кара да се усмихвате. А наградата е като от филм. Пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивия крайморски град, в който е сниман легендарния сериал «Синьо лято». В сайта на БГ Радио можете да откриете пълните условия на играта и да се включите до 10 юли. Сега правим кратка пауза и продължаваме с музика. Пред нас са Дони и Момчил и Ближи си сладоледа.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи и парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Продължаваме.

0: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: свят. Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
1: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
2: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Откри сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
6: БГ Радио. Само българска музика.
7: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът прие промени в закона за съдебната власт. Новите текстове вдигат критериите за избор на членове на Висшия съдебен съвет и въвеждат задължително видеонаблюдение при броенето на гласовете от професионалната квота. При забавяне на избора на нов състав, депутатите предвидиха стартиране на повторна процедура в двуседмичен срок за незаетите места. Ключова поправка силно ограничава правомощията на Висшия съдебен съвет, ако мандатът му изтекал преди повече от година. В такъв случай органът губи правото да взема дългосрочни кадрови и организационни решения, промените в дигиталните системи вече ще изискват съгласуване с две министерства. Столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите на София за 2026, който ще действа до официалното приемане на закона за държавния бюджет. Новата рамка гарантира финансиране за ключови инфраструктурни проекти, сред които дългоочакваното начало на разширението на булевард Копенхаген и ремонта на булевард Княгиня Мария Луиза. Образованието и зелената система също остават водещи приоритети в разчета, а приемането на пълния и окончателен бюджет на общината се очаква през септември. На същото заседание общинските съветници решиха да запазят името на парк генерал Владимир Заимов. До това се стигна след като предишното решение за преименуването му на парк Оборище бе върнато от областния управител поради незаконосъобразност. Американският президент Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюто обсъдиха в Белия дом разходите за отбрана на европейските държави преди предстоящата среща на Алианса в Турция, предават световните медии. Повод за напрежението стана предишното настояване на Вашингтон. Съюзниците да изпратят военни сили за охрана на Ормузкия проток по време на неговата блокада. Рюто се опита да защити партньорите, като подчерта ключовата логистична роля на европейските бази, от които са излетели хиляди американски самолети и по време на конфликта. От Белия дом обаче категорично отвърнаха, че европейските страни трябва да поемат много по-голяма финансова отговорност за собствената си сигурност. Администрацията на Тръмп изрази разочарование, че съюзници

0: щатите не са застанали директно до САЩ в разгара на успешната операция «Епична ярост». Обединеното кралство чете най-топлата юнска нощ в историята си, след като в Кардиф термометрите не паднаха под 23 градуса и половина, подобрявайки рекорда от 22,7 градуса от 1976, предават медиите на острова. Екстремните тропически нощи с температури над 20 градуса по Целзий обхванаха Южен Уелс и Южна Англия. През деня се очакват стойности до 38 градуса с риск за подобряване на абсолютния национален рекорд до 40,3 градуса по Целзий. Жегата предизвика сериозен колапс в страната, като доведе до отмяна на влакове, затваряне на над 800 училища в Уелс, въвеждане на забрана за поливане с мъркучи в графство Кент и хоспитализиране на 10 души след часове престой в огромно съдръстване на околовръстния път на Лондон.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Отново сме заедно в първите минути на 3 след обед. И ако има нещо, което това лято ясно показва, то е, че българските артисти нямат намерение да почиват. Концертният сезон вече е в разгара си. Молец дадоха старт на турнето Там където, с впечатляваща вечер под откритото небе в София. След София Молец продължават към Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна, където музиката от Параклис ще срещне нови хора и нови летни истории. Роби също е на концертна вълна. След излизането на албума Следа, той тръгва на национално турне през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив. Концерта за София в зала на НДК вече е разпродаден. Рок-феновете също имат много поводи за радост. БТР подготвят поредното си национално турне с концерти в Сандански, Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и голям финал в София през ноември. А сред най-очакваните летни срещи, без съмнение, са и концертите на Графа. През юли и август той ще излезе на сцените в Сливен, Бургас, Варна и Античния театър в Пловдив. И както познаваме Графа, можем да очакваме много музика, много емоции и онова усещане за лято, което остава дълго след последната песен. Изобщо календара се пълни, билетите изчезват бързо, а българската музика звучи по летните сцени, звучи и в следобеда на БГ Радио. Предстои да чуем златните песни «Река си ти» на група Клас и «Здравей на место с Богом» на Мими Иванова. Останете и за «Между две кафета» с Прея.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: цвета, звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Прея между две кафета. На какво не те научиха в училище?
2: Първото нещо, което ми идва на ум и със сигурност го даже не е персонално, това е проблем според мен на образователната система и всеки завършил гимназия започва да има веднага тези проблеми, а именно липсата на финансово образование. Сега не знам, може би има някаква форма на финансово образование в новата програма.
1: Не мисля.
2: Но да, със сигурност, а е нещо, което всеки човек трябва да знае, нали? Имахме доста предмети, които от една или друга страна са нишови. Един ще ги използва тези знания, друг не. Но финансовите познания са нужни на всеки. И ставаш ти на 18, 19, 20 и не можеш да си попълниш данъчната декларация най-малкото. А какво остава за, нали, някакви по-сериозни финансови упражнения?
1: Всичко давам да се говори повече за финансова култура и за психично здраве в училище.
2: Да, абсолютно.
1: Писал, колко пъти ти е трябвало да измериш страните на паралелепипед и колко пъти всъщност ти трябва да боравиш с емоциите си на ден.
2: Аха!
1: Абсолютно.
2: Да, така е.
1: И това много ми липсва в системата ни. И това поражда, ето, разделенията, за които си говорим, защото децата не умеят да боравят с емоциите си, да така ги изразяват.
2: Е. А всъщност това е момент, в който ти си почти изцяло воден от емоциите си.
1: Mm-hmm.
2: И тъкмо се сформираш като личност. И трябва да си ко-съществуваш с много най-различни други личности, които минават през същото нещо. И наистина е много пипкав момент от израстването, който оставя следи за винаги.
1: Да, така.
2: Така че наистина си много права.
1: Тук е момента, в който да те попитам какво би казала на 15-годишната Прея сега.
2: Бих и казала да не бяга от час, но и да не спира да вярва в мечтите си, защото те са абсолютно възможни, който каквото и да й казва и да се опитва така да и реже крилете, да не го слуша.
1: А какво казваш на тази пред мен всеки ден?
2: Почти същото от една страна, но до голяма степен и благодаря. И така, аз имам някаква практика, която даже преди да бъде модерно, даже може би бях точно на около 15, когато просто намерих една картинка, на която пишеше: пробвай да не се оплакваш за 24 часа и виж как живота ти ще се промени. И наистина започнах да практикувам по-скоро благодарност. И вече ми е така абсолютно естествения начин, по който ума ми функционира. Така че аз по-скоро често си изброявам всички неща, за които съм супер щастлива и благодарна в живота си. И си мечтая за други.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица спрея.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding.
3: всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка. Край на драмата. Отивам веднага. Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
13: Избрали езиков курс за до година?
14: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
13: Доволна ли си?
14: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
15: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
20: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
21: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
22: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
23: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: БГ Радио. Само българска музика.
24: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: спрея между две кафета. Изглеждаш ми много лек и топъл човек за общуване. Как обаче си се справила в най-тъмните ти моменти? Кога са били те? Кога ти е било най-трудно?
1: Може би в тинейджерството ми беше най-трудно. И честно казано, тогава не го осъзнавах. Защото упражнявах всички възможни форми на ескейпизъм, за които мога да се сетя. И не бях достатъчно емоционално интелигентна. И освен това, от един момент нататък живеех сама, като тинейджър. Все още ученичка. Така че, нали, правят всичко, което един тинейджър, техните не му дават да прави, а той иска да го прави.
0: Да.
1: Абсолютно на своя глава. Съответно, така нямах много време за интроспекция. И постфактум започнах да асимилирам този си период. Така че няма да дам съвет какво съм правила по време на този период, защото това е по-скоро съвет какво да не правя в такъв период. Но със сигурност все пак съм имала така достатъчно разум, че да пазя някакви граници, здравословни, сравнително. И не съм стигала до крайности. Но по-скоро в най-трудните моменти си представям, че е най-важно да не се подаваме на изкушенията, които така ще ни замъгляват съзнанието и ще ни вадят за малко от трудността, ще ни замазват очите, ами по-скоро да се обградим от близки хора, на които имаме доверие и да си позволим да не ни е страх да поискаме помощ.
0: Между две кафета. Тази седмица спрея.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
5: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
9: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
10: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основа.

0: са твоя киберсвят.
1: Кожа да помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
2: Дай грижата, която заслужава.
1: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
2: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
1: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
7: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
8: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

и съвета по контрол на настоящето в захарашение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и прият от правителството. Гарантирано увеличението на пенсиите от 1 юли са 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход и на минималните прагове за осигуряване по икономически дейности. Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрал.

0: телефона около гарата, докато техническите лица работят по възстановяването на прекъснатото захранване и нормалното движение. 164 достигна броя на загиналите, а над 970 на ранените във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7 станали по-малко от минута едно след друго. Страната обявено бедствено положение, до сега са регистрирани 30 последващи труса, предават световните агенции. Земетресенията са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети, спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, съобщи говорител на Еврокомисията. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място. Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, 4 след обед в четвъртък. Това е идеалният момент да надникнем към уикенда на БГ Радио, защото сме ви подготвили два дни, които ухаят. Пък този уикенд ще ни гостува един от най-разпознаваемите гласове в българската музика, Панайот Панайотов. Ние често го наричаме момчето, което говори с морето, заради една от най-обичаните български летни песни. А разговора с него обещава много интересни истории, спомени и онези 10 любими негови български песни. И още нещо, което си заслужава да отбележите, в новото издание на Ново БГ версия ще чуем как класиката среща новото поколение. Песента «Щолите чакам още» на Нели Рангелова получава съвсем нов живот в интерпретацията на група Мастило. Гости в студиото ще бъдат самата Нели Рангелова и Вики от Мастило, които ще разкажат повече за тази специална среща между две поколения българска музика. Така че уикенда вече е планиран за тези, които избират БГ Радио. А ние тук продължаваме с златните песни «Обичам те до тук» на ФСБ. Ще чуем и седмица на вариант Б.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: дещу пиштака.
1: Второто, второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Чухме Счупено сърце на Лили Иванова. А сега е време във второто кафе да посрещнем добрата новина.
1: Добрата новина.
2: Следващата добра новина ни напомня, че понякога една раница може да носи много повече от учебници, може да донесе надежда, увереност и ново начало. За поредна година Съвета на жените бежанки в България организира кампанията «Раница с бъдеще», с която събира учебни материали за деца от бежански семейства, които учат у нас. След като през миналата година инициативата помогна на близо 200 деца, сега целта е подкрепата да достигне до още 250 ученици. Търсят се раници, несесери, тетрадки, химикалки, моливи, пособия за рисуване, както и спортни екипи за деца и младежи между 6 и 18 години. Това са деца, които започват живота си от начало в нова държава, учат нов език и се опитват да намерят своето място сред връстниците си. А всеки дарен учебен комплект им помага да направят тази крачка по-уверено. Даренията се събират до 10 септември, а повече информация за кампанията можете да откриете в платформата на Time Heroes.
1: Второто кафе с добра новина.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл заслужава си.

0: Fajky Cholny garnitúry Fajku XXXL.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Продължаваме.

0: Узнака. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение...
4: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
3: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
4: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
3: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще е миме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не, миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме красота, тази красива песен на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, която поставя финал на днешния епизод на второто кафе. С това ви изпращам с огромна усмивка и пожелание за прекрасен остатък от днешния ден, а до края на часа се включват колегите от новините с актуална информация, свързана с пътната обстановка, а музиката, която ще звучи до края на 4 следобед е ноември на Тони Димитрова и съвместната песен на Молец и Дара Уск, която чухме и на юбилейния концерт на БГ Радио малко по-рано този месец. Следващия час продължава с любими песни за любими хора. Наско сяда зад микрофона, а вие можете да изберете БГ Радио тук в ефира или онлайн на bgradio.bg. Очакваме ви и чрез хит приложението Radio Play. Днешният следобед завършва така. Следващата ни среща е утре от 2 до 5 във второто кафе.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
3: Лятото с фамилия ще продължи и късът му.

0: всичко за твоя кибер свят.
1: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Ники, какво е това?
4: Това е новото ми пиано.
3: Ама ние пиано не сме ти купували.
4: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
1: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
8: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: 25% за всички колни гарнитури. Побързайте! Само 3 дни! С цели 25% отстъпка за всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: За пътищата.
14: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
15: Днес движението по автомагистрала Тракия при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Поради същата причина ограничено и движението в участъка от километър 160, както и от километър 163 до километър 164 в посока София. Затворена активната лента, преминаването се осъществява по изпреварващата. До 26 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в плотното посока граничния пункт Капитан Андреево.
16: БГ Радио. Само българска музика.
17: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: БГ Радио. Новини.
1: Синдиката Образование към КТ подкрепа обяви пълна протестна готовност и настоява за незабавно тегляне и преработка на проекта за държавен бюджет. Председателят на организацията Юлиан Петров поясни, че в новата финансова рамка парите за сектора реално намаляват като процент от брутния вътрешен продукт. Според него по този начин държавата на практика мами учителите, тъй като заложените средства не осигуряват обещаните 125% от средната работна заплата в страната. Поради неизпълнението на това споразумение от Националния колективен трудов договор, синдикалистите дори обмислят възможността да заведат съдебни дела срещу държавата. За да се постигне договорения ръст на възнагражденията, синдикатът изисква спешно увеличение на бюджета за средно образование с най-малко 6,7%. Изпълнителният директор на Националния дворец на културата Адриана Татарова бе освободена от длъжност от министра на културата Евтим Милошев заради констатирани нарушения от инспектората. Проверката установила невалидно взети управленски решения без знанието на принципала, като предстои преизчисляване и принудително връщане на неправомерно изплатени заплати в дружеството. Междувременно Върховният административен съд окончателно потвърди глоба от 5000 лева за Татарова заради конфликт на интереси при отдаване на зала под наем на нейния син. Смяната по върховете се случва на фона на изнесени данни, според които Националният дворец на културата е натрупал огромна финансова загуба от близо 49 милиона евро. Настоящото решение не я освобождава от последваща отговорност, тъй като в момента се изчакват и крайните резултати от назначен вътрешен одит. Премиерът Румен Радев открои 3 стратегически области на възстановяването на Украйна по време на конференция в Гданск, съобщават от правителствената прес-служба. По време на международния форум в Полша той настоя за спешна мобилизация на усилия и средства от световната общност за прекратяване на конфликта. Радев посочи енергийната диверсификация, сигурността и свързаността в Черноморския регион като трите ключови направления за развитие. Според него постигането на мира е единствения възможен начин да се отвори пътя към дългосрочно съграждане на страната. Премиера допълни, че България е твърдо ангажирана с този процес и е готова да участва най-активно в реализацията му. Румънският посланик в Москва е бил привикан в Министерството на външните работи, съобщава агенция Интерфакс. Пред дипломата е отправен протест срещу решението на Букурещ да затвори руското консулство в Констанца. В края на май Румъния обяви, че ще затвори представителството на Москва, след като стана ясно, че руски дрон е паднал върху покрива на жилищен блок в Галац и е причинил пожар. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвърт финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18 часа и 30 минути българско време. До момента Димитров и 25-ти в света Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Победителят от този четвъртфинал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кецманович Фабиан Маружан.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Добър ден и от мен, Наско, и добра следобедна лятна среща в Любими песни за любими хора. В следващите часове музиката ще бъде по ваш вкус и желание, благодарение на телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Днес е професионалният празник на моряците. В тяхна чест е първата песен «Моряци» на Стефка Берова и Йордан Марчинков. В тяхна чест са и думите на Юкзепери. Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да купнеят за огромното и безкрайно море.

0: Любими песни за любими хора.
1: 30 градуса е температурата в София, 33 в Пловдив, 31 във Варна, за Бургас градусите са 30. Където и да са ви завели първите дни от лятото, БГ Радио ви очаква на телефон 02-951-5535, за да поздравите хората, които са част от вашия юни и от вашия следобед. Димитър Танасов от София поздравява сина си Стефан, който днес има рожден ден. Желая му да е здрав и да скача смело в мечтите си. А песента е «Ще бъда там», най-новата песен на БТР с специалното участие на Любо Киров.

0: Любими песни за любими хора.
1: Нова песен от БТР, но за първи път с Любо Киров. Песента носи името «Ще бъда там». С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които вече 25 години вечер между 5 и 8 избирате вие. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook пространството на предаването. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Венета от София.
1: Радвам се да ви чуя, Венета. Какво ви води в ефира на БГ Радио?
2: Ами чух, че е ден на моряците, вчера обаче беше на фармацевтите. Аз съм фармацевт, искам да поздравя с задна дата всички фармацевти, всичките си колеги, да поздравя БГ Радио за годишнината. За съжаление не успях да бъда на концерта, но много ми се искаше. И ако може с една песен на трамвай номер 5, защото сутринта като пуснах БГ Радио звучеше трамвай номер 5 и реших, че трябва да е с тяхна песен и много ги обичам и за това.
1: Сутринта около 7-7:10 прозвуча песента «Един летен ден», а сега в края на днешния ден коя песен на трамвай номер 5 ви се слуша?
2: По ваш избор, която решите, всичките ми харесват.
1: Да ви е честит професионалния празник, а по повод концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, слушайте го тази вечер от 8 по БГ Радио,
2: да,
1: и го гледайте. Е, чудесно.
2: Да, точно така.
1: И го гледайте в събота отново от 8 вечерта по City TV. Щастливо лято да имате!
2: Супер! Благодаря и на вас, благодарим за всичко, което правите за българската музика.
1: Ние ви благодарим. Както казаха Мария Бакалова и Юлиан Вергов, водещите на концерта, всеки един от нашите слушатели е БГ Радио, така че ние ви благодарим. Хубава вечер!
2: Хубава и на вас, до скоро!
1: До скоро! Около мен са всички песни на трамвай номер 5, избирам обаче да чуем «Чудна звезда», това е БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Еге Радио. Официалното радио на българското лято.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя, няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Взени една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
12: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
13: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
14: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
14: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
15: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
16: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
15: Повече на сайта на Софийска вода.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
18: vmax.bg.
17: Комфорт през всеки сезон.
18: Комфорт през всеки сезон.
17: Вие определяте климата.
18: Ние определяме климата.
17: vmax. Комфорт през всеки сезон.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
22: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
21: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
22: Революция в лепенето!
21: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
23: Планира ли лятото на семейството си?
24: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
25: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше още една любима и вечна песен. Любовта, без която не можем, на Тангра. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които посочвате вие на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Добър ден!
2: Здравейте! Казвам се Динко от Варна. Искам един поздрав да поздравя кръстелника ми с една песен на Орлин Горанов, Старата ми къща, ако може. В момента пътуваме и слушаме БГ Радио. Редовно я слушаме и искаме просто да чуеме тая песен.
1: Песента всеки момент ще бъде при вас, а за кръстелника ви какво ще ни разкажете?
2: Ами, какво да ви разкажа? Той е много така добър човек и се отдаен, за което много му благодаря и зато и искам да го поздравя.
1: Откъде за къде пътувате?
2: От Варна за Слънчев бряг.
1: Лек да ви е пътя. Ето го Орлин Горанов и песента "Старата ми къща".

0: Любими песни за любими хора.
1: Хорни Горанов беше това и Старата ми къща, още едно от заглавията в Любими песни за любими хора във вечерта на 25 юни. Следващия слушател на телефона, нека да го чуем. Здравейте!
2: Мега радио, здравейте, казвам се Ясен и пътувам от работа към вкъщи.
1: Радвам се да ви чуя, Ясен, и да ви посрещна в големия ефир на Вега Радио. Какво да направим за вас в тези минути, в които се прибирате към къщи?
2: Може ли някоя песен на Васил Найденов?
1: Винаги да. Коя песен избирате?
2: На Случайна гара, например.
1: Тя ще бъде?
2: Ами нека да поздравим моряците, нека да поздравим фармацевтите, които вчера имаха също професионален празник. Нека да поздравим пътуващите към морето.
1: А вашата професия каква е? Вие в каква сфера работите?
2: Ние работим в сферата на медицината. Аз съм лекар, анестезиолог съм.
1: Ето това са слушателите на Вега Радио. Великолепни. Ясене, благодарим ви. А от тук нататък Васил Найденов и на Случайна гара. Това е Вега.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена, Васил Найденов и на Случайна Грара. В студиото вече са колегите от новините, носят ни пътната установка. След това ще чуем какви са новините от последните часове, а след 6 отново най-любимите български песни. Избирате ги вие на 02-951-5535. Посочвате ги пак вие във Facebook профила на предаването.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: играехме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Ники, какво е това?
5: Това е новото ми пияно!
4: Ама ние пияно не сме ти купували.
5: Аз сама си го направи. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
6: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
15: Пазарувай и пести в Миомакс. Ела в Миомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Miomax.bg.
16: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
17: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
20: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
21: За пътищата.
22: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
23: Днес движението по автомагистрала Тракия при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Поради същата причина ограничено и движението в участъка от километър 160, както и от километър 163 до километър 164 в посока София. Затворена активната лента, преминаването се осъществява по изпреварващата. До 26 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в плотното посока граничния пункт Капитан Андреево.
24: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
25: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Конституционният съд отмени спорно решение на 51-я парламент. Магистратите обявиха за противоконституционен акта, с който служебният кабинет на Андрей Гюров бе задължен да внесе проект за присъединяване към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Конституционните съди решиха единодушно, че действията на народните представители представляват недопустима намеса в правомощията на изпълнителната власт. В мотивите си те изрично подчертават, че Народното събрание няма право да навлиза в

0: Административен орган одобрява премахването на привилегиите за чиновниците и магистратите, определяйки ги като несправедливи спрямо частния бизнес. Експертите настояват в обхвата на новите мерки от 1 август задължително да се включат също военните и полицаите. Според разчетите, промяната само за администрацията и съдебната система ще спести около 100 милиона евро на хазната. В позицията се припомня, че проектът бюджета предвижда въвеждане на съотношение 20 към 80 в тежест на служителите, което през 2027 ще се изравни с стандартните 40 към 60%. Над 164 достигна броя на загиналите, а повече от 970 са ранените във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7, станали по-малко от минута едно след друго. В страната обявено бедствено положение, до сега са регистрирани 30 последващи труса, предават световните агенции. Земетресенията са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети, спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, общи говорител на Еврокомисията. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място. Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. Първата гореща вълна за годината отнес живота на около 200 души в Испания, предава агенция ЕФЕ. По оценки на Испанската система за наблюдение на дневната смъртност, по време на първата за годината гореща вълна, която започна в неделя и се очаква да отшуми в петък, вследствие на високите температури са настъпили 212 смъртни случая. Най-засегнати са регионите в централната и в северната част на Иберийското кралство. Най-уязвими при високите температури са хората над 65 години, особено уязвими са тези над 80. И страдащите от хронични заболявания. Част от тази група са 148 души, починали през горещата вълна.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

Болгарски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургарска мъгла. О, разкажете ми,

0: добра. Тишина.
1: Любими песни за любими хора.
2: Любими песни за любими хора продължава. Навлизаме вече във втория част на предаването Не и без вас на телефон 02-951-5535. Здравейте!
3: Добър вечер!
2: Добра да бъде!
3: Обаждам се от Пазарчик и се казвам Райна.
2: Приятно ми е да ви чуя, Райна. Вие и друг път сте се обаждали в любими песни за любими хора и в стартер. Не. Какво да направим тази вечер за вас?
3: Тази вечер искам да поздравя БГ Радио с юбилея. 25 години вие ни учихте нас, слушателите, да слушаме и да обичаме българската музика. Адмирация към целия колектив за перфектно организирания концерт на площад Свети Александър Невски по чистото небе. Аз ви гледах по нова телевизия и видях радостта в очите на тези, които присъстват. Всички, цялата публика пееше заедно с музикалните изпълнители.
2: Така беше.
3: А това говори, че БГ Радио изпълнило своята мисия. Искам да благодаря и на Дара, че прослави малка България. Тя е интелигентна жена, има разкошни, изключителни вокални дарби и затова смятам, че тя те първа още ще ни радва. И накрая искам да поздравя и Българската национална телевизия, която организира концерта и изпрати Дара да представи България на Евровизия. И беше неотлъчно до нея през цялото време. Искам да пожелая на всички ви да сте живи и здрави и да жените огромни успехи. Моя поздрав е песента на Веселин Маринов за теб, Българио.
2: Благодаря ви, Райна. А вие да имате едно много красиво и щастливо лято. Да знаете, че много музика ще има от ефира на БГ Радио през цялото лято. 25-то за БГ Радио, споделено с нашите слушатели. И ви благодарим за топлите думи.
3: И аз благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Дара и Дарби. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Следващия слушател е на линия. Нека да го чуем. Здравейте.
2: Здравейте, Наско.
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошли сте в предаването. Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Кристина Лазарова и съм от София и сме се чували нееднократно с вас. И имах удоволствието на Боги и на Симо. Той е само Боги беше на работа в понеделник, мисля. И отделно пък на нейната прекрасна дъщеря Надежда да благодаря за страхотния концерт, който направих. Ако си спомняте, с вас говорихме много отдавна беше и аз ви казах, че съм си обещала на всички концерти, на които Лели Иванова обявила, да ходя.
1: Помня този наш разговор. Спомням си. Благодаря ви, че ми припомнихте. Така?
2: Да. Бях и толкова чудесно си прекарах и толкова незабравими емоции събрах и още продължавам да се вълнувам и да се радвам на това събитие. Да благодаря. Бяхте страхотни. Нали, нямам една забележка. Не, забележка е само радости, само така възхищение. И един прекрасен спомен. А иначе, като казахте сега, че днес е празник на моряка, аз пък емоционално си припомних първата ми голяма любов. Тогава не бях Лазарова, бях Зографска. Той професионален моряк се явява, като лекар пътува до ден днешен, това го знам, така че го поздравявам. Той, разбира се, няма да ме чуе, но на мен не ми пречи, нали, така, едни позитивни, положителни мисли да отпратя към част от моя живот. Атанас Везирев е лекар. Да.
1: Много ви благодаря за тези красиви думи.
2: Както и той, всички моряци и всеки да си плава в своите води, буквално и преносно.
1: Хубаво го казахте. На вас да ви е щастливо и красиво лятото. И ви благодаря за топлите думи за БГ Радио.
2: БГ Радио е страхотно радио. Аз с него се събуждам, с него пътувам, с него съм в работата. И както казах, всичко българско и родно ми е безкрайно мило. И така, особено когато пък е толкова уважително, няма как, нали, да не се възхитя и да не го кажа.
1: Благодаря ви от сърце. Хубава вечер. До нови срещи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мария Мотавчиева, Тони Димитрова, Рия, заедно в песента Остани, още от летния звук на БГ Радио. Поздравите и музикалните желания продължават само след няколко секунди, след рекламите. Това е БГ Радио.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
5: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
6: Продължаваме.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: песни за любими хора.
1: Следва Сил Найденов и Като слънце в огледало. Предстои да разберем коя е следващата песен в предаването тази вечер. Здравейте, ние сме БГ Радио.
2: Наско, здравей.
1: Радвам се да ви чуя. Се. Как е вашето име?
2: Илко се казвам. По принцип съм от Петричкия край, но вече е половин години и повече работя в София. Сега се прибрах от работа и отмарям във вашата компания и хубавата българска музика. Искаше ми се да чуя една много хубава песен на моята приятелка и любимка Тони Димитрова, която песен е любов в сегашно време. Дам да ви тя слуша в момента БГ Радио, нека бъде поздрав за нея и за всички слушатели на това прекрасно радио.
1: Често в автомобила, с който се движи Тони Димитрова, е споделяла с нас, че звучи БГ Радио, така че да си пожелаем да ни слуша в момента. На вас,
2: да,
1: приятна почивка
2: поздравена.
1: И хубаво лято.
2: Благодаря.

0: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате и от коя част на страната звъните?
0: Ами, аз съм Таня, съпругът ми до мен е Сашко и нашата внучка Тити. В момента пътуваме от Свети Влас за Пловдив.
1: Как изкарахте в Свети Влас?
0: Прекрасно изкарахме. Имах вчера рожден ден. Пътуването ни беше свързано с моя рожден ден и беше много хубаво.
1: Честит да ви е рождения ден, да сте винаги заобиколена с най-любимите и скъпи за вас хора и много обич и топлина да ви подаряват всеки ден. Кажете на вас коя ви е любимата песен, с която пък
0: благодаря
1: да тържествува рождения ви ден и в ефира на БГ Радио сега.
0: Да, любимата песен на моята внучка, Телефон на любов на Васил Найден.
1: Ще чуем тази великолепна песен. Здрави усмивки при вас и споделени мигове с внучката ви и с всичките ви скъпи хора. Честит рожден ден от екипа ни.
0: Благодаря.
1: Дочуване и лек път.
0: Дочуване. Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и Телефон на любов. С вас е БГ Радио с песните, които избирате на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Откри новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Кибер свят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще им име, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
9: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
16: Комфорт през всеки сезон.
15: Вие определяте климата.
16: Ние определяме климата.
15: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
17: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестя

вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Това лято в ефира на БГ Радио сме заедно и с китайската компания Hisense. Вземете участие в играта в сайта на БГ Радио, bgradio.bg и можете да спечелите футболна топка, а много скоро ще подарим и другата голяма награда от играта – мултикукър, след като преди няколко дни подарихме прахосмокачка. Логото на Hisense е познато на ценителите на футбола, защото то е навсякъде по всички стадиони в световното първенство по футбол, което се преживяваме. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер! Николай се казвам, Дръчна Сад.
1: Радвам се да ви чуя, Николай. Само говорете по-близо до слушалката, за да е по-добра и връзката ни. И ви слушаме.
2: Да. Можем да поздравим един приятел, който прави немощен ден.
1: Разбира се, за това е предаването. Как се казва, къде ни слуша, какво ще му пожелаем, така че всичко това очакваме от вас.
2: Ами, Димитрий Сманчев се казва, от Пловдив. Не знам в момента дали слуша, но искаме да му пожелаем много здраве и щастие. И всички хора да го обичат, както сте го обичали до сега.
1: С коя песен можем да го зарадваме най-много? Как мислите?
2: Значи има една песен на един млад изпълнител, Виктория Каменчева се казва, от Бургас и морето е изпълнението. Казва се До кога?
1: Добре, ако... това ще бъде песента. Ние сме БГ Радио, при нас винаги има всичко. Така че да е жив и здрав този ваш близък приятел и да се радваме сега на таланта на Виктория Каменчева. На вас какво да ви пожелаем? Усмихнато лято!
2: Много благодаря и на вас много здраве.
1: Благодаря. До чуване!
2: До чуване!

0: Любими песни за любими хора.
1: Виктория Каменчева беше това и песента до кога. Още една от музикалните желания в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Вече БГ Радио. Здравей, Наско. Йорданка от Плевен.
1: Радвам се да ви чуя. Заповядайте, Йорданка.
2: Песента на 20 км от Бургас. Съпругата на моя първи братовчет Лиляна Дачовска, фармацевт дългогодишен в Плевен, аптека Феникс на Вторгозия, а по-настоящем живее в Пловдив при сина си и гледа две внучки. А за всички вас от БГ Радио, нека да звучи песента Гара разделна, когато пътувате за Варна, погледнете там, както господин Стефан Добрев е изпял.
1: Благодаря ви, госпожо. Хубава вечер и спокойно и щастливо лято да имате.
2: Целият колектив, много съжалявам, че не можах да дойда, въпреки че имах билети на живо да ви гледам. Но ви гледах по нова телевизия.
1: Това е важно.
2: Вълшебни сте. Желая ви всичко най-хубаво. Здраве, щастие, вдъхновение и много успехи над 100 години.
1: Благодаря ви, госпожо. Хубава вечер. Здраве и при вас.
2: Благодаря.
1: И до следващата ни среща в ефира. До чуване.
2: До чуване.

Това лято ще бъде още по-красиво, още по-усмихнато и още по-синьо, защото БГ Радио и Сладоледи Фамилия очакват да споделите с нас вашите най-скъпи летни спомени. Ваканциите при баба и дядо, летните лагери, игрите до късно пред блока, игрите на криеница, на ръбче или пък народна топка. БГ Радио и Сладоледи Фамилия с голям интерес ще прочетат всичко това, което ни разказвате, чрез формата за играта в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. А един от всички участници в играта ще спечели, забележете, незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет сериала Синьо лято. Ето така, БГ Радио и Сладоледи Фамилия подарява още по-щастливо лято на своите слушатели.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дует Ритон бяха това и още една великолепна лятна песен чухме Хей, капитане. Здравейте!
2: Здравей, здравей, Наско. Аз съм Мария и съм от София. И искам да ти споделя една приятна новина. Срещнах се преди няколко часа с една много моя добра приятелка и поп-певица Маргарита Горанова. Тя е моя майка и майка на моя ученичка и си говорихме за добрите стари времена. Идваше в училище, изканасваше концерти. Знаеш ли, заедно с тандема Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев?
1: Точно така, да.
2: Те имаха при нас също ученичка, те рецитираха, тя пееше и също беше много весело в училище. И аз си казах, че имам връзка с БГ Радио, че го слушам, че за концерта, даже и сутринта рано слушах концерта по радиото.
1: О, не сте ли спала? Ние го излучихме от 3 през нощта, от 3 до 4 и половина, даже 5.
2: Така. И тогава чух Д2 пеше
1: така?
2: И край. И за мен вече деня свърши. Нощта свърши. Да.
1: Много ви благодаря.
2: Да, и така си говорихме и тя пожела да те поздравя теб с една нейна песен, а мен също. И още една моя песен, ти знаеш, от моите любими песни.
1: Знам, аз обещавам някоя в следващите вечери да има задължително песен на Маргарита Горанова. Благодаря ви за тези топли думи, които казахте в предаването.
2: Благодаря.
1: И хубава и приятна вечер от нас.
2: Благодаря,
1: до чуване.
2: Благодаря, момче. Благодаря.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио! Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: garnituri Faiku XXXL.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
19: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
9: наденички шпек,
19: църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Да.
11: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
8: Почвам ли?
13: Да.
8: Да.
13: Добре.
8: Да.
13: Чувам.
8: Та-ра-да-да.
13: Добре, не ли така го казвам?
8: Ай.
13: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
1: От пиленца.
20: От Пиненца?
21: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах: няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
20: Ма ти сериозно ли?
21: Да, бе. И аз ти благодаря. Свършихме ли?
20: Да, готов си. Айде, вече може да сваляш усмивка.
21: Не, аз защото ми иска още.
22: Всеки ден от 2 до 5 следобед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
23: Тази седмица между две кафета сме спрея.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече 25 години, всяка вечер от 7:30 представяме най-новата българска музика. Тази вечер в лятното студио на БГ Радио посрещаме Рия, за да представим най-новата й песен, която носи името I Don't Wanna Lose You. Здравей, Рия, добре дошла.
2: Здрасти, добре заварили, благодаря.
1: Рия, песента пристигна в БГ Радио и с чаровния текст, че е създадена по време на твоите прилитания между София и Лондон, където ти учиш магистратура по компютърна анимация. Разкажи ни за тези пътувания и какво е общото между новата песен и тези полети.
2: Ами всъщност това е изключително интересно. Наистина, смешно, но факт, последните месеци ми се наложи доста да пътувам напред-назад. Самолета ми стана малко като автобус. Пробирам се за всякакви събития, било то да се видя със семейството или професионални ангажименти. И всъщност, докато пътувам, какво да правя? Слушам или пиша музика, тъй като това е най-доброто занимание за тези моменти. И I Don't Wanna Lose You е доста свежа песен според мен. Мисля, че даже сега е перфектният момент да я пуснем, тъй като е много свежа, много цветна, много енергична. Точно каквото трябва да бъде едно лято.
1: Така е.
2: И всъщност това, което искам да кажа с нея е, че трябва да ценим повече хората, които има около себе си. Защото много често ги подценяваме, а пък е важно да обръщаме внимание на важните моменти и реално да виждаме кой наистина е до нас заради нас и да ги пазим до себе си.
1: Коя е групата Final Four, която виждаме и във видеото към песента?
2: Това са си моите момчета, много си ги обичам. Адриан на барабани, Виктор на китара и Филип на бас. С тях снимахме заедно от начало, така че хората вече те са ги виждали в предишния клип. И свирим вече от... мисля, че станаха повече от 2 години заедно. Правим песни, забавляваме си. Всъщност, мисля, че това е тайната на успеха. Просто да бъдем себе си, да се забавляваме и да правим това, което обичаме заедно. И мисля, че точно заради това толкова добре се разбираме. И просто се забавляваме.
1: Видеото е заснето в легендарното студио на Балкан Тон. Режисьори са Васил Стефанов и Стефка Николова.
2: Разбира се, моите верни приятели, с които винаги се получават толкова хубави проекти. Много съм развълнувана за това видео, тъй като то е точно каквато е самата песен. Изключително цветно, изключително весело и всъщност ние сме поставени в една сцена на репетиция, всъщност на запис. Хората могат много точно като го гледат да си представят как се чувстваме докато правим това, което обичаме и мисля, че това е изключително ценно. Така че наистина ви приветствам утре сутринта да го гледате, когато ще излезе.
1: В колко часа тръгва видеото?
2: В 11 часа песента тръгва по всички музикални платформи, включително и YouTube, така че ще може да намерите навсякъде. И да, всъщност нещо, което исках да добавя за Васил Стефанов и за Стефка Николова е, че всеки път, когато работим заедно, е изключително приятно, тъй като много се забавляваме, обсъждаме идеи, избират се стайлинги, те са изключително широко скорени хора, приемат всякакви идеи и всъщност е толкова, толкова приятно да работиш с хора, които са толкова креативни и толкова добри в това, което правят. Вдъхновяващо е.
1: Великолепни са. Изпращаме им поздрави, ако ни слушат. Рия, БГ Радио вече отбеляза 25-та си годишнина. Ти пък след няколко месеца, през октомври, навършваш 25. Какво е общото между твой юбилей и юбилея на БГ Радио? Какво е общото между твоя музикален път и музикалния път на БГ Радио? И кои са твоите най-ценни преживявания с 25-годишната ни история?
2: Ами аз се движа заедно с БГ Радио всъщност. Малко така се получава. Всъщност, когато бях малка, винаги, когато пътувахме, включително и вкъщи, слушахме радио, предимно БГ Радио. Аз съм израснала с Щурците, с Киора, с всякакви песни, които се пускаха и си ги спомням с много мили спомени. Имам наистина. Става ми доста мило, като се сещам и понякога си ги пускам, между другото. По принцип, може би е професионално изкривяване при мен, не знам дали при другите е така. Аз не слушам толкова много музика, тъй като много ме натоварва. Трябва да почвам да я анализирам изцяло като някакъв голям проект. Но когато си пускам за удоволствие, наистина си пускам от тези песни, които просто ме връщат назад и така вдъхновяват ме всъщност.
1: До година пък ще празнуваме 25 години годишните музикални награди. Ти си един от носителите на наградата за БГ Дебют. Какви спомени пазиш от тогава, от церемонията в Пловдив преди години?
2: Между другото, още ми се струва като някакъв сън цялото нещо, въпреки че беше преди 5 години. Нямам търпение за 25-те годишнина. И всъщност нещо, което съм много доволна е, че още тогава си казах, помня какво казах на интервюта точно след наградата, което се случи зад кулисите. И съм много щастлива от това, че не съм изневерила на себе си, тъй като си казах, че искам да бъда себе си, да правя музиката, която искам, която идва от мен, която да правя това, което обичам, и се радвам, че 5 години по-късно продължавам да мисля по същия начин и да правя това, което обичам.
1: Успех на добър час от нас. След няколко минути, точно в 8, отново ще излъчим концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ти и твоето семейство бяхте в чужбина. Не успяхте да дойдете на концерта.
2: Не успях, но гледах всички постове и сторите онлайн, които можех да намеря.
1: Как ти се стори това, което преживяхме в центъра на София?
2: Много, много голямо, много хора, изключително грандиозно. Изглежда много красиво, наистина. Тъпо ми е, че го пропуснах, но съм сигурна, че и до година пак ще бъде страхотно. Няма да го пропусна този път.
1: Благодаря ти много, Рия. В БГ Радио любими песни за любими хора, Рия, с най-новата ѝ песен. Тя носи името I Don't Wanna Lose You. Нека да я чуем, но преди това е един финален въпрос. Какво лято те чака? Какво си планирала?
2: Очакваме изключително цветно лято. Много се радвам, че попита. Всъщност искам и да поканя хората, тъй като ще свирим на 17 юли на Лозана Фест. Могат да дойдат да ни чуят на живо и да чуят и песента на живо също така. И също така на 12 август ще свирим в Сливен на празника на младеща, което е страхотен повод. Така че ако сте наблизо и ви се слуша музика, елате да се видим и да се забавляваме заедно. И също още музика.
1: Успех, благодаря ти. БГ Радио, Рия.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Избрали езиков курс за до година?
10: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
9: Доволна ли си?
10: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям Региони... Да. Аса Лео ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: Лека скара.
18: Лека бира.
17: Лек обяд.
18: Лека дрямка.
17: Леко ти е.
18: Лято е.
17: С БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Последните минути в Любими песни за любими хора тази вечер посвещаваме на Ния Николина и Дара Екимова. И двете празнуват днес рождения си ден. Прегръщаме Нина, прегръщаме Дара и им пожелаваме само успехи. Ще чуем най-големия хит на Ния Николина Ти и безспорно най-обичаната песен на Дара Дишам. Веднага след това ще се преживеем отново концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Слушайте юбилейния концерт на БГ Радио отново след малко и го гледайте в събота вечерта от 8 по City TV. Казвам се Наско, до чуване!

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, съкровища!
1: Щастлива съм, че сме заедно.
0: Време е за точно този момент.
2: Здравейте и от мен, Деси, в слънчевия предиобед.
1: Заедно сме всяка събота и неделя.
3: Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе.
4: Това са любими песни за любими хора. Тук са песните на нашия живот.
0: Това е концертът на годината.
1: Това не е просто концерт. Това е история. Пишем я.
0: Не я пишем. Пеем я.
3: Запомнете тази вечер, защото тя няма да се повтори.
1: Хиляди гласове. Едно сърце.
5: Тази вечер спомените имат саундтрак.
4: Днес не слушаме музиката. Днес я празнуваме.

спирани през тези години. Защото истината е една. Вие сте нашите звезди. Добре дошли на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А сега, с огромно вълнение и аплодисменти, посрещнете водещите тази вечер. Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

0: Добрый вечер, България! Каква специална, грандиозна вечер, дами и господа! Днес всички ние заедно празнуваме 25 години българска музика, 25 години в ефира на любимото ни БГ Радио.
1: За нас, Мария, е огромно вълнение и привилегия да споделим този празник с вас на това емблематично за цяла България място, а именно площадът пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Тази вечер нашата сцена ще събере на едно място едни от най-обичаните български песни и музиканти на този изминал четвърт век. Истински визуален и музикален спектакъл, който се случва благодарение на всички вас, които напълнихте този площад.
1: Концерт, който ще достигне до милиони зрители пред екраните, благодарение на нашите партньори от Нова ТВ и Сити ТВ. И разбира се, БГ Радио излъчва нашите думи, спомени и звук на няколко поколения, достигайки буквално до всеки. В поздравителен адрес президентът на Република България госпожа Иляна Йотова подчерта значимостта на медията за развитието на българската музика и добави, че БГ Радио е част от нейното ежедневие. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община.
0: През 2001 година се ражда БГ Радио, но не само като студия и честоти, а като обещание. Обещание, че ще бъде гласът на българската музика. 25 години по-късно, тази вечер, този глас ще звучи за вас.
1: Тази вечер е за всички вас и за всички нас, дами и господа.
0: Има артисти, които измерваме в числа, рекорди, статистика, истории за милиони продадени албуми и разпродадени зали. Но при нея статистиката е безсилна. Защото нейното величие не се измерва с миналото, а с настоящето и бъдещето.
1: Тя е феномен, който никога не спира на едно място. Творец, който непрекъснато търси, развива се, променя се и пренаписва правилата.
0: За екипа на БГ Радио тя е много повече от артист. Точно от БГ Радио тя получи титлата, която никой друг не може да носи. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена.
1: Тази вечер тук сме хиляди хора, които дишаме в един ритъм с нейните песни. Нейната музика е събитието, което ни кара да настръхваме на този площад и да преживяваме всяка дума на един дъх. И ние сме тук, за да й кажем колко много я обичаме, аз лично наистина много. Колко много държим на нея и колко емоционално и скъпо за нас е това, че тя е тук с нас в тази специална нощ.
0: Тя носи сърцето на тази нация в песните си. Музиката е любов, нали така? А любовта на България има едно единствено име.
2: Лили Иванова!

0: Лили Иванова! Неповторимата Лили Иванова!
1: Вау! Напълно заслужили аплодисменти. Наистина.

0: Ето това е начало на нашия ден, в който празнуваме 25 години. Само българска музика в ефира на любимото ни БГ радио. Какво вдъхновяващо начало?
1: Да, така е. Когато започваме с Лили Иванова, винаги е вдъхновяващо. За да открием тази незабравима вечер на сцената, е време да посрещнем хората, които написаха и изпяха златните страници на българския рок. Музикантите от фондацията. А това именно са Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, както и Звезди.
0: Към тях тази вечер се присъединява и един изключителен музикант и композитор. Момчил Колев. Време е за фондацията.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
4: Пласико БГ.
3: Техника за офиса и гейминга.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
8: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
7: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
7: Посетете ни в СПА Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
9: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Лека нощ.
11: Лека нощ.
10: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
13: Килари.
12: Лидерът в контрола на вредители.
14: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
16: Усещането да си пред храм паметника Свети Александър Невски, който е построен с волята, с даренията и със сърцата на стотици хиляди българи, за да бъде вечен паметник на духа ни, е нещо неповторимо.
17: Затова искаме да изразим нашата дълбока и искрена благодарност към Негово Светейшество, българския патриарх и Софийски митрополит Таниил и Светият Синод на Българската православна църква за тяхната благословия и за позволението да споделим този голям празничен концерт на това свещено място. Благодарим ви за подкрепата.
16: Благодарим.
17: По време на тази сцена да излезе една група, която поколения българи обичат. И баща ми е тук. И той я обича.
16: И аз.
17: Те извървяха тези 25 години ръка за ръка с БГ Радио, бяха с нас на първия сигнал в екипира, бяха на всяко голямо турне и концерт, а ние бяхме с тях на всеки техен голям концерт и голямо събитие.
16: Точно така. Те са титаните, които вече повече от 3 десетилетия държат високо и гордо знамето на тежкия звук у нас, музиканти. С толкова мощна енергия, че за секунди могат да накарат този препълнен площад да запее като един.
17: Те са
4: БГ!

Благодарим ви, благодарим ви от сърце. И нека всички отново да пожелаем честити 25 години на БГ Радио, един пристан за българската музика. Аплодисменти за тях. И нека заедно с вас да посрещнем на сцената Любо Киро!

0: 25 години само българска музика. Обичаме ви. А БГ Радио през всичките тези години направи нещо изключително важно. То постоянно отваря вратите за младите, смелите и различни гласове.
1: Знаеш ли за кого си мисля? За тези две момчета, които предстои да обявим. Роби и Тино. Двама прекрасни артисти. Тайното оръжие на Роби, неговото вдъхновение, прекрасната му съпруга Пламена също излиза на сцената заедно с Роби и Тино.
0: Роби и Тино!
2: Дали!

0: Юли, да. Усещаш ли как резко се сменя енергията на площада?
1: Как да не, моля ти се.
0: Вече е време да вдигнем пулса на всички тук.
1: То вече е вдигнат?
0: Еме и още може.
1: Добре.
0: Да пуснем тежкия бас и да направим едно истинско лудо парти под звездите.
1: Опа.
0: Музиканти на световно ниво, които буквално качиха българския електронен саунд на голямата сцена на Евровизия и взривиха европейските класации.
1: Истински посладници на родната музика.
0: Вдигнете ръцете високо горе и нека да избухнем заедно за
2: The Deep Zone Project!

0: ще се видим пак на тази на живота. Благодаря от сърце. Бега радио 25 години. Благодаря ви!
1: Кажи сега, тази вечер ние сме историята.
2: Тази вечер ние сме историята.
1: Браво! И точно тук... Браво! Сега какво? Аз да си ходя. И точно тук, заедно с вас, пишем следващата и глава. Благодаря ви!
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Всички холни гарнитури Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
9: Продължение на 25 години БГ Радио е неизменно в живота ни. С него преживяваме първите любови, с него вдигаме сватба, с него пътуваме всяка сутрин за работа и пак него си пускаме, знаеш кога, в тези безсънни нощи, когато само в музиката намираме спасение.
10: Аз нямам безсънни нощи, извинявай. А сега имаме нужда от вашата помощ. На екраните ще видите три паметни момента от нашите 25 години.
11: Знаете ли, кога аз много пъти съм получавал награди и съм се изчерпал, даже си мислех, ако пак ми дадат награда, да повторя нещо от преди 12 години, което съм казал, защото едва ли някой ще си го спомня. Обаче се сетих за нещо по-оригинално. Дръж. Ще припадна.

0: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм. Харесайте видеото, което ви е най на сърце, и задължително използвайте хаштаг БГ Радио.
1: Всеки ваш лайк е и билет за голямата награда. Ще изтеглим един от всички гласували, който ще спечели лична среща зад кулисите с някоя от звездите тази вечер.
0: Степ?
1: Не, със звездите, не със шофьора.
0: Преди малко видяхме ерата Дони Мучил. А сега навлизаме в една доста тична ера. Ерата Дони и Нети.
1: Оп. Така, Дони, както знаете, е единственият човек в тази страна, който е сменял дует партньори с годините. Останал е в идеални отношения и с двамата и е превърнал втория дует в голямата си вечна и истинска любов.
0: Ами да.
1: Пригответе се за любов, класа и вечни хитове. Тайният оркестър, диджей Иван Тишев.
0: Тони Нети с част от новото им шоу.

0: Тази вечер братя Аргирови ще ни покажат едно малко по-различно свое лице. Няма да чуем големите им парти хитове, а някои от най-красивите и поетични балади. Не задължително балади, класики.
1: Добре. Историята им с БГ Радио започва през 2008 година, когато екипът буквално ги събра и прибра от Норвегия. Специално за годишните музикални награди. Ето това е най-голямата сила на БГ Радио. Да събира титани на едно място, да създава неочаквани партньорства и винаги да държи златната българска музика на върха.
2: Братя Аргирови!

Благодарим ви! Добър вечер на всички! За нас е истинско удоволствие да бъдем заедно с вас тази вечер. Готови ли сте за танци? Тези, които са седнали, могат да танцуват също седнали по местата си. Ето така, например. И една песен, Пролетна умора. Чували сте я или Как си ти? Както всички вие знаете.

0: Ça fait un beat, mais vive pour 2020.
1: години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Юли?
3: Да?
2: Знаеш ли коя човешка черта, че цения най-много у артиста?
3: Нямам ни на малка представа.
2: Абсолютната точност.
3: Тъй ли?
2: Да.
3: Тогава артистът, който ни очаква, е твоят идол Мария. За него се носят легенди в бранша. Известен е като най-точния човек в българската музика. Никога, при никакви обстоятелства, не закъснява нито с една секунда. И честно казано, не понася, когато другите около него закъсняват.
2: Абсолютно разбираме. Това се казва железен професионализъм. Аз, доколкото знам, тази дисциплина важи за всичко живота му. Той навече на спортен режим, не като мене, спазва диети постоянно.
3: Ама не, не е само диети. Знам също, че е истински естет, обичащ бухемския начин на живот и перфектно наредените трапези. Но колкото и да е строг в работата си, той, повярвайте ми, наистина има изключително топло сърце.
2: Той е любимец на няколко поколения, а жените в тази държава го обожават. София, пригответе се за чиста любов!
3: Нека посрещнем Веселин Маринов!

Добър вечер, мили хора! Искате ли сега, ама наистина заедно, да поздравим всички за големият юбилен рожден ден на нашето, най-хубавото, най-до сърцето на всеки един българин радио, БГ Радио. Искате ли? Добре, хайде. Да види ръцете. Още малко.

0: Благодаря, беше страхотно.
1: Дошло е времето да направим бърза проверка на резултатите в социалните мрежи. И трябва да призная, следя това много внимателно. Много внимателно.
2: Ама наистина.
1: Да.
2: Защото преди малко ме попита, какво беше това нещо с Хикса? Там така се го е записал.
1: Много добре знам какво е това. Това е хаштаг. Това е малка наклонена решетка с Хикс. Видео номер 2 води комфортно.
2: Да.
1: Обаче, видео номер 3 идва откъде? Отзад. И го настига много бързо. Буквално всяка секунда. Това е наистина вълнуващо.
2: Наистина е.
1: Наистина е.
2: Отваряте Инстаграм.
1: Отваряте.
2: Или просто сканирате QR кода на екран.
1: Сканирате QR кода, много ясно.
2: Така. Попадате на страницата на BG Radio.
1: Попадате,
2: за да последвате. Намирате клипа, който харесвате най-много, натискате сърцето и го споделяте в историята си с хаштаг BG Radio.
1: Да, елементарно. Да, натискаш сърцето, аз го знам това много добре. Винаги натискам сърцето.
2: Абе, питаме преди малко дали трябва да свалиш гласуването, бе, Юли.
1: Аз много добре знам, само искам да проверя дали ти знаеш.
2: Прей.
1: Да, за това знаеш очевидно.
2: Всяко харесване е и вашето участие за лична среща. Mm-hmm. Един човек си тръгва с meet and greet, с звезда.
1: С кое си тръгва?
2: Юли, не мога повече да чакам. Хайде да ги бъдим.
1: Много си изнервила в Холивуд, бе. Карай по-полека, забави. Стефане, забави, обичам те.
2: Не мога да се успокоя. Моля, посрещнете Стефан Волдобрев и обичайните заподозрени.
1: Ей ги там.
3: Добър вечер на всички. Как сте? Дайте много шум за BG Radio, които ни подготвиха това грандиозно шоу. Страхотни са. Честит рожден ден, BG Radio. А сега към вас. Искам да ви задам един въпрос и ви моля да ми отговорите на този въпрос много искрено и много мощно. Но този рай! Но този рай! Но този рай!

0: както обичайните за подозрени, Мирослав Иванов, Еко Стунджи и Иван Каталечев. Чао, до нови срещи!
1: След всеки голям успех, и в музиката е така, стои една и съща реалност. Денонощна работа и стотици часове репетиции, за да изглежда всичко толкова лесно на сцената.
2: Искам да ви кажа, че момичето, което ни очаква, е пълно доказателство за думите на Мария. Тя буквално израсна пред очите ни и в ефира на БГ Радио.
1: Екипът на радиото все още помни виковете от радост на наградите през 2017 година в Благоевград. Тогава, по средата на репетициите, тя и Дара едновременно получиха оценките си от матурите и новината, че влизат в музикалната консерватория.
2: Посрещнете...

0: Пакистан!
1: Да благодарим на изумителните танцьори на Милен Данков. А сега, Мария, ако има един човек в тази държава, който притежава способността да влезе в празна зала, да изпее само един тон без микрофон и мястото моментално да се напълни, това е следващият ни изпълнител.
2: Историята му и тази на БГ Радио вървят паралелно буквално от първия ден през 2001 година, когато той изгря като фронтмен на групата Те.
1: Бил е водещ на годишните музикални награди и то цели 5 пъти и се справи къде-къде по-добре от мен. Историите за него са много. Един път падна по време на изпълнението си, другия път репетираше и се наложи да отиде в болницата, не знам каква работа. А през 2013 година целият му сценарий беше разпилян по средата на церемонията, но той изкара 3-часовото шоу на живо, така че никой от публиката или от зрителите пред екраните не разбра това.
2: БГ Радио кани на сцената БГ артист на годината 2025. Абсолютният любимец на публиката. Любо Киров!

0: Аз съм човек, направен от българска музика, а вие сте виновни да я има. Благодаря ви много за това, че сте тук тая вечер, дами и господа, за мен е чест. Фърли го, фърли го. Ще стане ли? Приемам го, приемам го. Благодаря ви много за отношението. Добре ли сте? Искам само да ви кажа, че ако Бега Радио 25 години не даваха сцена и трибуна на такива като нас, които правят българска музика, можеше това да се окаже една голяма дупка в пространството, в нашото музикално пространство. Затова аплодисменти за Бега Радио, дами и господа. Не знам какво да ви кажа. Аз реших, че наживо трябва да бъда много смирен за това, че сме пред този храм и се опитах да намеря подходяща песен. Тази вечер, дами и господа, искам да изпея една песен, която е свързана с Господ, който ни дава сила тогава, когато нямаме. Песента се казва «Усеща се сила». Имате ли светлини?
1: Виждам през тебе света и всичко е живо.
0: Страхотни!
1: Чувам сега и гласът говори красиво.
0: Страхотни сте!

0: Обичам ви много, подкрепяйте се. Така както трябва да го правим като българи. Благодаря ви много. Аз съм Лило Кирев.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Тази вечер говорим за това как музиката има силата да ни връща у дома, когато сме далеч. Как ни дава усещане за корен, за принадлежност. Има една жена, която покори света, но никога, нито за миг не забрави откъде е тръгнала.
3: Силви Фартан. Жена, която покори света, но нито за миг не забрави България. Затова екипа на БГ Радио връчи наградата БГ Посланник на Силви Фартан.
4: Я кажи ми, ой,

скъпи приятели, благодаря на БГ Радио за наградата. Тя е признание за моята дългогодишна кариера и за голямата ми любов към България. Честити 25 години, БГ Радио. Желая още много успехи на радиото и българската музика.

0: Намираме се в разгара на тази незабравима нощ, на този тържествен концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И точно сега дойде моментът за нещо, което не просто промени, а буквално взриви съвременната музикална история на България.
1: Само преди месец беше нощта, в която никой от тази държава, а и не само в тази държава, аз не бях тук, но не можех да правя нищо друго. Не си легна. Телефонът ти звъни, приятели крещят в слушалката, непознати се прегръщат по улиците, всяко второ стори в мрежата и всяка кола, която минаваше, свираше само едно единствено нещо. Ето това се случваше.
0: Защото... Забрани часове. Тя превъртя, извинявай, но не издържам.
1: Разбирам се.
0: Световните броячи в интернет оглави европейските класации, а световните медии съвсем официално я нарекоха кралицата. Мария, аз отдавна твърдя, че по нашото Черноморие се раждат световни звезди. Ето, Бургас има Мария Бакалова, Варна има Дара. И двете напълно превъртяхте играта световен мащаб.
1: София пък си има теб.
0: Е, има.
1: Така.
0: Колко още?
1: Истината е, че това момиче буквално израсна пред очите на БГ Радио и неговата публика. От първите изтъпки в ефира до самия връх на Европа.
0: Дами и господа, нека посрещнем гордостта на България.

0: Cheney!
1: Благодарим ви изключително много. За нас е чест и удоволствие да бъдем тук на тази сцена. Заедно с всички мои колеги, музиканти, композитори, танцьори, хора, които се грижат за нашия стайлинг, за нашите видеа, за нашите фотосесии. Абсолютно всеки един в музикалния бизнес никога не спи и заслужава много аплауз. Благодаря ви, че сте дошли тук. Че уважавате българската музика по такъв начин. И се надявам и занапред да е така. Вие сте уникална публика. Ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Благодаря ви, сърце.
2: Дара!
3: Абе, аз се гледам, че тук от известно време хора прави едно движение така, такова с ръката.
2: Правя.
3: И аз се чуря малко за какво тренираш, за спортист ли, за рапър ли?
2: Не, бе, за рапър. Подготвям се за следващото изпълнение. Mm-hmm. Просто се настройвам на вълната на човека, който ни очаква. Защото сега е време за хитмейкърът, тази хубава българска дума, на България. Само че тук има един голям въпрос, Мария. Ти кой Криско повече харесваш? Стар Криско, нов Криско?
3: Това е много труден избор.
2: Стар Криско, нов Криско.
3: Те вървят пакет. Обаче, знаеш ли, той има една голяма суперсила и тя е, че години преди името му да е толкова така популярно, той вече беше известен на екипът на БГ Радио, защото е работил в радиото и то като аудиопродуцент.
2: Сега, през 2012 година, неговото парче «И ти не можеш да ме спреш», заедно с Дивна и Миро, спечели наградата БГ Песен. През 2018 БГ Изпълнител на годината. Всяка нота, до която се докосне, става хит!
3: А в момента той знае точно как да накара всички на площада да скачат, докато напълно им свърши дъхът. Юли, я покажи как да скачат, бе.
2: Докато напълно им свърши дъхът. Добре, започваме да скачаме, докато напълно ни свърши дъхът.
3: Айде всички!
2: Давайте сега,
3: всички скачате, да започнем да скачаме!
2: Докато напълно ни свърши дъхът, моя вече свършва, обаче идва Криско!

0: Благодарим, приятели! Благодарим, че подкрепате българската музика. Бъдете живи и здрави! Чао!
1: Понякога думите са твърде малки за голямата празнина, която остава, когато онези, които създават душата ни, си отиват. През изминалата година се разделихме с хора, които ни завещаха вселена от мъдрост и красота. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов.
2: Творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България. Днес техните семейства и най-близки приятели са тук на площада заедно с нас. И докато техните думи и песни звучат, те ще останат живи.
1: Сред тях е Георги Красимиров Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на БГ Радио. България винаги ще го помни като създателя на музиката към песента «Ветрове» и спята от Лили Иванова. А тази година България загуби и великия Михаил Белчев.
2: Бях на сцената на БГ Радио в Пловдив през 2022 година, когато обявих наградата му БГ Вдъхновение. Целият колодрум избухна, а той излезе толкова смирен, толкова нежен, с онази харизматична усмивка, напълно чужд на суетата. Никога няма да забравя този момент.
1: Синът му носи тази любов напред, пейки песните му с преданост и достоинство. В негова памет очаквайте концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК.
2: А сега на сцената ще излезе най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена. Той казва за своя приятел Михаил Белчев: «Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас».
1: Единственият, неповторимият,
2: Василият,
1: Василият Найденов!

Uçumun много хора от осада и умора. Към сънди си тръгвам и мълча.

0: Чек, честит празник! На най-българското радио. Една песен, която сте е слушали милион пъти, стана нарицателно. Песента започва така. Сигурен съм, че я знаете безгранично. Готови ли сте? Ей!
1: Всичко ни е наред, ама тъй, че спокоен си не.

0: Страхотни сте! Честит празник на БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Грандиозният финал наближава. И ако все още не сте гласували, сега е моментът. Извадете телефоните, погледнете екраните и направете своя избор.
3: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм точно сега. Харесайте любимия си клип, използвайте хаштаг БГ Радио и ето най-хубавото. Не е нужно да решавате тази вечер.
2: Защото този концерт ще дойде до вашите домове следващата седмица по Нова ТВ и Сити ТВ. Гледайте го отново, преживейте всеки момент и продължете да гласувате. Линиите остават отворени до края на излъчването.
3: В момента, в който шоуто приключи по Нова ТВ и Сити ТВ, гласуването се затваря. Така че ако някой от дома гледа следващата седмица и все още не е натиснал сърцето, има време до последната секунда на излъчването.
2: А победителят обявява се на следващия ден по обяд. Наживо по всички социални канали на БГ Радио.
3: Тоест, съжалявам, вълнувам се. Тази вечер гласуваме. Следващата седмица гледаме. А деня след това проверяваме известията си, защото този победител може да си точно ти.
2: Един човек, една звезда. Не се знае. Напоследък слушах празничната класация. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Това беше страхотно преживяване, защото българската музика има точно тази сила. Тя е нашият личен архив. Тя носи нашите моменти, нашите най-дълбоки чувства и онова, което ни вълнува най-силно. Песните остават, когато всичко

0: отминава.
1: И следващия ни изпълнител е живото доказателство за тази приемственост. Човек, чийто път започна точно в прегръдката на едно голямо музикално семейство. Трио «Спешен случай».
0: А, неговата лична хроника на годишните музикални награди е зашеметяваща. Всичко започна още на първата ни церемония през 2002 година, когато спечели наградата за БГ текст с «Давам всичко за теб».
1: И от тогава просто не спря. Последваха отличията БГ албум, награда за албума «Ако има рай», а през годините направи абсолютен шлем, исторически, обирайки вота на слушателите за БГ песен, БГ изпълнител, БГ композитор и БГ текст. Ето така той извървя пътят на от момчето с китарата до един от артистите, които най-силно определят звученето на съвременната българска поп-музика.
0: И тази вечер той е тук, за да сподели тази енергия, целият този препълнен площад, дами и господа, моят приятел –

0: Благодаря ви и честити 25 години Беги Радио. Велики сте!
1: Името Мария заема едно изключително направо свещено място в моя живот.
2: Така ли?
1: Да.
2: Оле, Юли, чакай, че си изчервих. Не знаеш, че имаш такава романтичност в себе си.
1: Ти ли не знаеш? Ти ли?
2: Не, не знаеш.
1: Така, не ми благодари, защото говоря в най-общ смисъл.
2: Okay.
1: Затото е дошло времето на друга Мария, също освен теб да се качи на сцената.
2: Давай, окей, хванахте, давай. Прощавам те.
1: Беги Радио празнува 25 години. Тя също отбелязва 25 години на музикалната сцена. Един изключителен, звезден и бляскав път, който извървяхме заедно. Стъпка по стъпка, хит след хит. Тя е четирикратен носител на наградата БГ Изпълнителка и водещ на годишните музикални награди заедно с Део през 2004 година.
2: А сега, нека посрещнем звездата, която с годините изгрява по-високо и все по-ярко. Посрещнете дивата Мария Илиева!

0: 25 години, БГ Радио, 25 години, вие ми давате смисъл да ме има и да мечтая. Честит рожден ден за още много хубави, смислени, изпълнени с супер готина музика години. Дайте много любов за БГ Радио!
1: На наградите на БГ Радио през 2023 година тези момчета си тръгнаха с 4 големи статуетки, включително за БГ песен за техният абсолютен хит «7 дни». Тогава всички разбраха, че България посреща новите си музикални звезди.
2: А после се затвориха в студиото, изолираха се от шума и социалните мрежи, дето това решетката, за да създадат музика с дълбока поезия, душа и брутална искреност, която те хваща за сърцето.
1: Те доказаха, че дълбоките и смислени текстове умни могат да движат хиляди хора, когато за тях стоят чисти сърца. На сцената излизат
2: Молец!
3: Добър вечер, приятели, как е настроението?
4: София!
3: Здравейте, чест! Дали знаем и така не знаем.

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ни помогнете.
1: Айде всички заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пее.
1: Айде вие сте!
0: Е!
2: Айде ви какво е?
1: Сила!
2: Просто погледни ме. Този вълз след премине.

0: Обичайте и слушайте българска музика. Това е супер важно за всички нас.
1: Заради вас има нас. Благодарим ви.
2: Гледай, машини! Гледайте, вижте аутфитите, гледайте мустаците, гледайте какво нещо. Това са страхотите, затова и се ожениха за много хубави момичета. Между другото да ви кажа, техните дами на сърцата са Християна Макарова и Кремена Славчева, които са изключително актриси. Гледайте ги някъде. Наистина са изключителни. Аз, ако изглеждах така, щях и аз да забия някой, а не само да мие чините след купона.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Така, не мога да им отрека, че имат много точен нюх, кога да хванат правилния влак и колко бързо да се ориентират в ситуацията. Официално имат златен билет за чужбина. Навреме се усетиха и направиха дует с блестяща световна звезда, за да се качат директно на експреса за Европа. А точно сега, нещо наистина историческо ще се случи на тази сцена за пръв път. Пред вас излиза една чисто нова, феноменална супергрупа, която се казва Уск! Ръцете горе за Дара, Молец и Уск!

0: казва там почва, не знам.
1: А това със сигурност е най-голямото участие до момента на група УСК. Благодарим ви, че, че бяхте свидетели.
0: Ние сме група УСК и много ви обичаме.
2: Сега е време да се върнем към самото начало на една споделена история, която продължава и до днес.
3: Те бяха там на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година на площад Княз Александър Батенберг. А на първите годишни награди през 2002 година те взеха почти всички награди. БГ група, БГ албум за Ледено момиче и БГ нова версия за Две следи.
2: БГ Радио и Д2 сбъднаха мечти с кампанията Стани известен с БГ Радио, в която хиляди слушатели от цялата страна изпращаха свои авторски текстове. Беше избран победител и от тази споделена радио мечта се роди един от най-емблематичните хитове песента
3: Аз и ти. Или както всички си я знаем, пееме и обичаме до днес лимонадата. Студената фактически лимонада. 25 години по-късно онази младежка рок енергия все още е тук. Точно на тази сцена, тази вечер.
2: Нека посрещнем
4: Д2!

0: Много ви благодарим, обичаме ви, обичайте си вие!
1: Тази вечер всички ние бяхме заедно. И това е най-важното.
2: В един свят, където има толкова много разделение, българската музика ни връща един към друг, обединявани. А сега, дами и господа, използвам случая да кажа нещо лично от мое име. Вие и изпълнителите на сцената напълнихте със смисъл отново думите, които звучат така. Аз съм българче и расна. Дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе.
1: Благодарим ви. Благодарим на всеки артист на тази сцена, на всеки един творец, създал и създаваш българска музика, на всички пред екраните и на всеки тук на площада. Вие сте БГ Радио.
2: Обичаме ви!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

е човек, на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен «Вен пака».
2: По БГ Радио.

Новата българска музика. Първо по ДГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.